0: შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყვე რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ხარჯა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო.

ზაღაზე FM 106.9. Breathless stray.

dip trip, get that taser.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 33. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
7: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენების გაცანთ ინსტრუქციას ყველა დიმოლოგების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათა უერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათა უერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
3: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: იმგზავრეული მიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
0: ბრექს

0: ტკივილი. სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ფორდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 18 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-222-2020.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-455-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries. Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
6: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-249-0611.
7: გაიგე, In Development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
8: მერე რა მომხიბლა ასე?
7: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის. რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
8: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
7: საქმეც მაგაშია. დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, 1% შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
8: ახლა ვედავრეკოთ.
9: 511-67-77-37. In Development Towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: მერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 210-6003 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი დილისატარის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G
1: დილის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას ახალ ამბებს 9 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია სვეტიცხოვლობას აღნიშნავს 14 ოქტომბერს სვეტიცხოვლობის დღესასწაულთან და საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავთან დაკავშირებით საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრებთან ერთად წირვას სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში აღავლენს ღვთისმსახურება საძე დაიწყება წირვას დაესწრებიან სხვადასხვა ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიის დელეგაციის წევრები და უცხოეთიდან ჩამობრძანებული სტუმრები. საპატრიარქომ ტელეკომპანია ფორმულასა და ტევე პირველს სვეტიცხოვლობის დღესასწაულზე აკრედიტაცია გაუქმა. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე განმარტავს, რატომ არ მიეცათ აკრედიტაცია ტელეკომპანიების ტევე პირველის და ფორმულას ჟურნალისტებს. სამწუხაროდ მრავალჯერ გავხვდარვართ იმის მოწმენით, როგორ ცდილობენ ამ ტელეკომპანიების ჟურნალისტები საზოგადოების ყურადღება დღესასწაულის არსიდან ხელოვნურად შექმნილ დაპირისპირებაზე გადაიტანონ, შედეგად იჩრდილებენ დღესასწაულის სულიერი მნიშვნელობა და ფერმკრთალდება ის საზეიმო განწყობა, რომლის გასაზიარებლადაც ათასობით მორწმუნე იკრიბება. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ შეზღუდვის მიზანი არ არის მედიის საქმიანობის ხელშეშლა, არამედ საეკლესიო დღესასწაულის მშვიდ გარემოში ჩატარება ლიტურგიკული წესისა და მომლოცველთა ინტერესების დაცვა, წერს ანდრია ჯაღმაიძე სოციალურ ქსელში. უკვე ყველასთვის ნათელი არის გამოც მიმართა ქართულმა ოცნებამ საკონსტიტუციო სასამართლოს არც არავინ მალავს, ზოგი ამბობს, სწორედაც ეს სადისტური მართლობა უნდა ყოფილიყო საქართველოში, სწორედაც ეს რევოლუციური ექსტრემისტული პროცესი არის ის, რაც ჩვენს ქვეყანას ჭირდება. არამარტო ჩვენ, არამედ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი პრინციპულად ვეწინააღმდეგებით ასეთ მიდგომას. ამის შესახებ პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გია ვოლსმა პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით კონსტიტუციური სარჩელის შესახებ გააკეთა განცხადება. მისი მეთქმით საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა იმოქმედოს შესაბამისად და ქვეყანა სისტემურ დანაშაულებრივ ქმედებებს აარიდოს. ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ კანონმდებლობა არ ემსახურება გაცხადებულ მიზანს და იცვას კონსტიტუციური წყობილება კონსტიტუციური წესრიგის ძალადობრივი გზით შეცვლისგან, დამოუკიდებლობისთვის საფრთხის შექმნისგან, ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფისგან, ომის პროპაგანდისგან, ძალადობისგან და ეროვნული, რეგიონული, რელიგიური ან სოციალური სიძულვილის გაღვივებისგან. ამის შესახებ აღნიშნულია ვენეციის კომისიის დასკვნაში, რომელიც ეხება 2025 წლის 16 ოქტომბრის ცვლილებებს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებას. ერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონში სისხლის სამართლის კოდექსის 391 მუხლსა და შესაბამის კანონმდებლობას სამართლებრივი შედეგები აკრძალულ პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებული პირებისთვის. კომისია განმარტავს, რომ 2025 წლის ოქტომბრის ცვლილებებით შემდგომი განვითარება მიეცა ურთიერთ დაკავშირებულ სამართლებრივ ჩარჩოს, რომელიც არეგულირებს პოლიტიკური პარტიების აკრძალვას და აქედან გამომდინარე შედეგებს როგორც თავად პოლიტიკური პარტიებისთვის, ისე იმ პირებისთვის, რომლებიც ისეთ პარტიებთან არიან დაკავშირებული. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 10 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს. საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr-ზე გაიცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: დილამშვიდობის მოგესალმებით ყველას. გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და უსმენთ რადიო ფორტუნას. და უახლოესი რამდენიმე საათის განმავლობაში დიდი სიამოვნებით შემოგიერთდებით თქვენს დღევანდელ დილის საზრუნავში. დღეს არის მცხეთობა, სვეტიცხოვლობა, კვართის დღესასწაული, ქრისტიანული დღესასწაული. საქართველოში მართება მცხეთის საკათედრო ტაძარში სვეტიცხოვლში დღეს 14 ოქტომბერს და დაწესებულია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ. და სხვადასხვა დღეს ასევე აღინიშნება მეფე მირიანის და დედოფალ ნანას წმინდა სიდონიასა და აბიქაილის ხსენებას. აბიათარის ხსენებას. და ვისაც გაქვთ მომართული რადიო მიმღები 100-სა და 9-ზე, შეიძლება დამეთანხმოთ, შეიძლება არ დამეთანხმოთ, მაგრამ ყველა დილ არის მშვენიერი და განუმეორებელი, როცა იაზრებ, რომ კიდევ ერთი ახალი დღე დაიწყო და დილიდანვე ბედნიერების განცდის მოლოდინი გაქვს ყოველთვის. თითქოს ყოველთვის ახლიდან დაწყება შესაძლებელი და ეს იმედები ცავზე შეგრძნება ხანდახან შეუძლებელსაც დაძლევს ხოლმე. ერთად დავიწყოთ, შევქმნათ დღევანდელი დღის განწყობა რადიო ამშვიდობისა.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-4515-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში. ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
3: ნიშნულოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. თუ დაკეტილი ბინა გაქვს და იქ არ ცხოვრობ, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გადიხარ, გადაკეთე გაზის ცენტრალური ონგანი.
4: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მელდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მელდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
5: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510. მოასარი სანამდროა.
8: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
9: ნათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. newlight.gr.
10: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
11: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ახლა კი მოდი თვალი გადავავლოთ ონლაინ პრესას და ვნახოთ რა სიახლეებია. ლეგენდების დაბრუნება აეროსმიტის სცენას უბრუნდება ტურნეს დასრულებიდან 2 წლის შემდეგ ჯგუფი ჰოლივუდ ბოულზე გრანდიოზულ შოუს აანონსებს. ბიტლზომანია გრძელდება გამოუცემელი დემოები მზის სინათლეს იხილავს. ოქტომბერში ბიტლზის ლეგენდარული ალბომის არქივებიდან 20-ზე მეტი უცნობი ჩანაწერი გამოქვეყნდება. როკ მუსიკის ეპოქის დასასრული იან ჰილის სცენას 57 წლის შემდეგ ტოვებს ჯუდას პრესტის ბასისტი ჯონ ფილოვის მდგომარეობის გამო კარიერას ასრულებს. ტომ კრუზი კაცობრიობის გადასარჩენად რეჟისორ ინიარიტუს ახალი ბლოკბასტერი ეკრანებზე ფილმი დიგერ გამოდის, სადაც კრუზი საკუთარი შეცდომებით გამოწვეულ ეკოლოგიურ კატასტროფას ებრძვის. The Social Network-ის გაგრძელება არონ სორკინის ახალი ფილმი Facebook-ის სკანდალზე ეკრანებზე გამოვიდა დოკუმენტური დრამა ეპიკური ვიზუალებით და მსახიობთა ვარსკვლავური შემადგენლობით. ჰოლივუდის მონოპოლია პარამაუნტი და Warner Bros-ი გიგანტურ ალიანს ქმნიან. კინოინდუსტრიის გიგანტების გაერთიანება ფილმები უფრო მოსაწყენი გახდება, ვითომ თუ პირიქით. ენ ჰეთეუეი და დაკოტა ჯონსონი ფსიქოლოგიურ თრილერში კოლინ ჰუვერის ბესტსელერის ვერიტის ეკრანიზაცია კინოთეატრებში მაყურებელს აშინებს. სამეფო იასამნისფერი და მამაკაცის ჰალსტუხები რა არის მოდური 2026 წლის შემოდგომაზე დიზაინერებმა მამაკაცის აქსესუარი ქალის გარდერობის ყველაზე სექსუალურ ელემენტად აქციეს. ბრილიანტებიდან მარგალიტებზე ჯიმი ჩუ 30 წლის იუბილეს აღნიშნავს, ბრენდმა საიუბილეო კაფსულა წარადგინა. შეუძლია თუ არა second hand-ებს ультраსწრაფი მოდის დამარცხება, ონლაინ პრესა განიხილავს ჩაანაცვლებს თუ არა ვინტაჟური მაღაზიების შეინის იმპერიას. ადამიანების ნაცვლა ცხოველები, ბანკროტების რევოლუცია დიდ ბრიტანეთში. ინგლისის ბანკმა ახალი ფუნტები წარადგინა, სადაც ცნობილი ადამიანების ადგილს ველური ბუნების წარმომადგენლები დაიკავებენ. ნობელის პრემია ლიტერატურაში კანადელ პოეტს ენ კარსონს გადაეცა, შვედეთის აკადემია მისი გაბედული და ინოვაციური შემოქმედება დააჯილდოვა. ინტერნეტ მეკობრების ახალი მსხვერპლი ლიამ ნისონის ბლოკბასტერი ეკრანებზე გამოსვლამდე ინტერნეტში გავრცელდა, კინოთეატრებში პრემიერამდე რამდენიმე კვირით ადრე დურმა სკანდალურმა ინფორმაციამ სოთქსელებში ადგილი უკვე იპოვა და მკითხველი აალაპარაკა, რა თქმა უნდა. 9:24 წუთია საქართველოში, თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ. შერილ კროუ გააგრძელებთ ჩვენ საეთერო დღეს. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-222-2020.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: Wildberries.
3: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: საბრინოო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light Certificate.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.

0: MBC Bank წერტილი G. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
1: ზალში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ხშირად ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილურად სასიამოვნო უნდა დარჩეს. მიუხედავად იმისა, გარეთ მზიანათებს თუ ღრუბლებია, თავარია წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები, სწორედ ამიტომ დრო მოусმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რა სპირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ამინდის პროგნოზი ფორტუნაზე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობ.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
0: მე ოქტომბერია, 4 შაბათი დასავლეთ საქართველოსში უნალეკო დღეა გამოცხადებული. სოხუმში 27, მესტიაში 15 გრადუსი. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია, 29 გრადუსია გამოცხადებული ქუთაისში, ოზურგეთში 27 გრადუსი, ბათუმში 27 გრადუსია, ნავარაუდები ფოთი 28 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მზიანი დღეა, ახალციხეში 22, ბორჯომში სინოპტიკოსები 23 გრადუს ვარაუდობენ, გორში პლუს 24, ცხინვალში 21 გრადუსი ფიქსირდება, თელავში გამოცხადებულია 25 გრადუსი, რუსთავში სინოპტიკოსები 26 გრადუს ვარაუდობენ. დღევანდელი თბილისი გახლავთ მზიანი, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსია. ახალი დღე არის სუფთა ფურცელი, უნიკალური შანსი, რომ გადავტვირთოთ ჩვენი გონება და თავადვე განსაზღვროთ, როგორი იქნება მთელი მომდევნო 24 საათი. სწორედ დილის პირველი საათი მართავს ჩვენს მთელს დღევანდელ ენერგიას და თუმას სიმშვიდეს, თუნდაც საყვარელი ჩაის ან ყავის არომატით და პოზიტიური ფიქრებით შევხვდებით. ჩვენი ტვინი ავტომატურად მობილიზდება წარმატებისა და პროდუქტიულობისთვის და დილა არის ის დრო, როდესაც სამყარო ჯერ კიდევ იღვიძებს, ირგვლივ არის სიმშვიდე და ის მომენტი ხომ ნამდვილად თითოეულ ჩვენთანაც გვეკუთვნის. ჩვენს გეგმებს, ჩვენს ოცნებებს და იმ დიდ მუხტს, რომელიც თერიდი კვირის განმავლობაში გრძელდება ხოლმე, ასე რომ აუწიეთ რადიო მიმღებს, აღერით მუსიკის რიტმს და ნუ მისცემთ თუნდაც უსიამოვნო ფიქრებს ჩვენი განწყობის გაფუჭების შესაძლებლობას. დარჩი ტალღაზე 106.9, მოუსმინეთ რადიო ფორტუნას და დღევანდელი დღე ერთად შევქმნათ. მე მგონი ძალიან კარგი შემოთავაზებაა.

0: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამით სას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი. მიხეილ ცაგარელისგან.
1: მოგესალმებით, ზეკნება საუბარი 14 ოქტომბრის ამოთხშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. დღე გეომაგიტურია. გეომაგიტური ენერგიები დღევანდელი დღის საითხოვენ მეტ ყურადღებას საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ და მეაქცეთ ყურადღება თუ რაღაც შეგიქმნათ ახლა დისკომფორტი თავის კივილების უგონებების სახით და აუცილებლად აკონტროლეთ ცნება. აუცილებლობის შემთხვევაში კი გამოიყენეთ შესაბამისად წამლების პროფილაქტიკა ან ყავა, რათა მოიყვანოთ ცნება წესრიგში და უკეთ იგრძნოთ თავი. მოეცდები დღეს ძალისმიერი მეთოდებით მიზნეს მიღწევას. შეიძლება ამით ყველაფერი გააფუჭოთ. მოთმინება წინა პლანზე და ასევე შოუპორობა წამოწიოთ, რაც წარმოთების მომთანი იქნება. აკონტროლეთ თქვენი ემოცია, სულსტრაპობა, სარკასტული გამოთქმები, ეგოიზმი, როგორც ხელი შემშლელი ფაქტორები, ნუაყვებით ასევე პროვოკაციებს. მოერიდოთ დღეს ალკოჰოლს, სასმელებს, ამშენებლობას, სისხლის გადასკმას, ყურების გახურებას, სამხრივ ეს დღე არ არის ისეთ. დაგეროთ კარგია დღეს სუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარება. ფილტვების, ხელების, ბრონქების, ხრების კურნალობა, ხელწკოს იგი მასერს. ამდროულად უნდა გამორიცხოთ ცივი სასმელ საჭმელი, რაც ნეგატიურად იმოქმედებს ორგანიზმზე. მინერალებიდან გამოიყენოთ ფირუზი, სარდიონი, ცირკონი, იაგუნდი, ამეთვისტო. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოეზიდავენ თქვენ და მის სასქეთო კოსმონარგებს და ცხოვრების უულ შანსებს. ფერებიდან დანცასმელში თუნდაც სიროდენის ტრიხებით პრიორიტეტი მიუცეთ წითელ, ყვითელ, ცისფერ, ლურჯ, ისფერ ფერებს დონეს. ნებოთ ერთობლივად, ნებოთ ცალ-ცალკეს ფერები თქვენს დანცასმელში გააზდერებენ თქვენს მიზდულობას და შინაგან შარმს. მოდი ამშვით, რომ დღევანდელი სიზმრები ახდებიან მხოლოდ ხანგრძლივი პერიოდის შემდგომ. დღემთლიანობაში სასიკეთოა სწავლისთვის, იურიდიული საქმეებისა და სასამართლო პროცესებისათვის. როსკოვსი კი მგზავრობა, მოგზაურობას უცხოელებთან აქტიურ კონტაქტს, მათ შორის საელჩოების, საკონსულების დონეზე, როსკოვს უცხოეთში კაპიტალ დაბანდებას. კარგია ეს დღე სპორტული ვარჯიშებისა და ღონისძიებებისათვის. ასევე როსკოვსი კი ექსკურსიებს, ტურისტულ ლაშქრობებს, პარტნიორულ თანამშრომლობას, სასკეთო იგი სამზარო კვლევით საქმიანობისათვის, სამზარო ბილეთების შესაძენად, პრეზენტაციებისათვის, როსკოვსი კი საიუბილეო საღამოებსა და დაჯილდოებას, ასევე ხელშეკრულებების დადებას და ასევე გარიგებებს. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ღვიძლი, ნავლის ბუშტი, საზარდული და მეჯბარძაყრი ძვალი. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთ მემართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველაზე კარგია დადებითი ეს დღე ვერცთათვის და ტყუპებისთვის, შედარებით დაძაბულია იგი თხისკას და თევზების ოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მმართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისათვის დღე წარმოთების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებით ბედნიერ დღეს, ამით გემშვიდობებით, მომავალში ხვედრამდე.
0: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველ დღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ლევან, X-ორმა დიდუბის პროექტში C-ბლოკის გაყიდვები დაიწყო.
4: აქცია რა აქვს?
3: კი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბლოკის მშენებლობა დაწყებულია, 13%-მდე ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ოქტომბერში.
4: მიკარნახე ნომერი და დავჯავშნი ვიზიც.
5: X2 Development-ი 511-20-22-20.
6: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200.000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
8: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
9: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
10: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
11: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 5 11.
12: ყავს ავტომობილი, ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით, მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2 333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
13: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული

0: ბიული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: Radio Fortuna-ს სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
2: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 9 საათი და 57 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი

0: განვითარებისთვის.
1: იღბალი ისაა, როცა მზაობა შესაძლებლობას ხვდება. სენეგა.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს ათსაძე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია სვეტიცხოვლობას აღნიშნავს 14 ოქტომბერს სვეტიცხოვლობის დღესასწაულთან და საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავთან დაკავშირებით საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრებთან ერთად წირვას სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში აღავლენს ღვთისმსახურება საძე დაიწყება წირვას და ისწრებიან სხვადასხვა ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიის დელეგაციის წევრები და უცხოეთიდან ჩამობრძანებული სტუმრები.

0: საპატრიარქომ ტელეკომპანია ფორმულას და ტელეპირველ სვეტიცხოვლობის დღესასწაულზე აკრედიტაცია გაუქმა. საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე განმარტავს, რატომ არ მიეცათ აკრედიტაცია ტელეკომპანიების ტელეპირველისა და ფორმულას ჟურნალისტებს. სამწუხაროდ მრავალჯერ გამხდარვართ იმის მოწმენით, თუ როგორ ცდილობენ ამ ტელეკომპანიების ჟურნალისტები საზოგადოების ყურადღების დღესასწაულის არსიდან ხელოვნურად შექმნილ დაპირისპირებაზე გადატანას, შედეგად იჩრდილება დღესასწაულის სულიერი მნიშვნელობა და ფერმკრთალდება ის საზეიმო განწყობა, რომლის გასაზიარებლადაც ათასობით მორწმუნე იკრიბება. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ შეზღუდვის მიზანი არ არის მედიის საქმიანობის ხელშეშლა, არამედ საეკლესიო დღესასწაულის მშვიდ გარემოში ჩატარება, ლიტურგიკული წესისა და მომლოცველთა ინტერესების დაცვა, აცხადებს ანდრია ჯაღმაიძე. უკვე ყველასთვის ნათელია, რის გამოც მიმართა ქართულმა უცნებამ საკონსტიტუციო სასამართლოს. არც არავინ მალავს, ზოგი ამბობს, სწორედ ეს სადისტური მართველობა უნდა ყოფილიყო საქართველოში, სწორედაც ეს რევოლუციური ექსტრემისტული პროცესი არის ის, რაც ჩვენს ქვეყანას ჭირდება. არამარტო ჩვენ, არამედ საზოგადოების უდიდესი ნაწილი პრინციპულად ვეწინააღმდეგებით ასეთ მიდგომას, აცხადებს პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი გია ვოლსკი პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებით კონსტიტუციური სარჩელის შესახებ. მისივე თქმით, საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა იმოქმედოს შესაბამისად და ქვეყანა სისტემურ დანაშაულებრივ ქმედებებს აარიდოს. დაგამოშვების ბოლოს რომის პაპ ლეოს ფილტვის სკიბო დაუდასტურდა, ამის შესახებ დაუდგინდა მას შემდეგ, რაც ქირურგებმა მას მარჯვენა ფილტვის ნაწილი ამოკვეთეს, ინფორმაციას როიტერსი ვატიკანის სამედიცინო ბიულეტენზე დააყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ბიულეტენში აღნიშნულია, რომ რომის პაპს აღენიშნება ფილტვის ადენოკარციომა ოპერაციის დროს ჩატარებულმა ქსოვილის ანალიზებმა დაადასტურა ის დიაგნოზი, რომელსაც ექიმები წინასწარი გამოკვლევების საფუძველზე ვარაუდობდნენ. 71 წლის პაპი გუშინ რომის ჯემელის საავადმყოფოში გადაიყვანეს იმ წარმონაქმნის მოსაშორებლად, რომელიც ექიმებმა რუტინული სამედიცინო შემოწმებისას ფილტვზე აღმოუჩინეს. რომის პაპის მთავარმა ქირურგმა დოქტორმა გააკეთა განცხადება, რომ ოპერაცია დაახლოებით 90 წუთს გაგრძელდა და წარმატებით ყოველგვარი გართულების გარეშე ჩაიარა. სამედიცინო ბიულეტენის თანახმად, ოპერაციის შემდეგ პაპი გონზე მოვიდა და საავადმყოფოს პალატაში გადაიყვანეს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 11 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Tu cuerpecito mío que se ha convertido en río.
3: Radio Fortuna.

საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9 მუსიკა, რომელიც გვაერთიანებს ყველას.

საქართველოში შემოდგომის კულტურული ცხოვრება უკვე პიკს აღწევს და მელომანებსა თუ თეატრალებს უმნიშვნელოვანესი ფორუმებისა და ახალი დადგმების მრავალფეროვან არჩევანს სთავაზობს. ქვეყნის სახელოვნებო ცხოვრება ამ დღეებში ჟანრობრივად სრულიად განსხვავებული მასშტაბური მოვლენების ეპიცენტრია. საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის შემოდგომის თბილისი ჯანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალურ კულტურულ ცენტრში მიმდინარე მასშტაბური საფესტივალო პროგრამა ხვალ 15 ოქტომბერს გრანდიოზული კონცერტით იხურება. თბილისის ბაროკოს ფესტივალი კლასიკური და ძველი მუსიკის მოყვარულებისთვის მზადებას იწყებს. ფესტივალის ფარგლებში პირველი კონცერტები 21 ოქტომბრიდან არის დაანონსებული. ანიმაციის მუსიკა კონცერტზე 22 ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გაჟღერდება ცნობილი ანიმაციური

ჰოლივუდური ფილმების საუნდტრეკები, რომლებიც სპეციალურად კამერული ორკესტრის შესრულებისთვის გახლავთ არანჟირებული. თბილისი ჰიპ-ჰოპ ფესტივალი 2026 17 ოქტომბერს ფექტორი თბილისში ურბანული კულტურის მასშტაბური ფესტივალი გამართება, სადაც სცენას საერთაშორისო არტისტები დაიკავებენ თალიბ კველის ველოდებით თბილისში. თათუსა ჯაზ კლუბი სასტუმრო ტელეგრაფში მდებარე კლუბი ყოველ ოთხშაბათიდან კვირის ჩათვლით მელომანებს ცოცხალი იმპროვიზაციისთვის იხმობს ლეგენდარული თამას ყურაშვილის სახელოვნებო სივრცეში საერთაშორისო რეზიდენტები უმაღლესი კატეგორიის აკუსტიკურ გარემოს ქმნიან. რაც შეეხება თეატრალურ პრემიერებს, სპექტაკლი რომანტიკოსები 15, 16, 17 და 18 ოქტომბერს სამეფო უბნის თეატრში ახალი სეზონის პირველი დიდი ჩვენებები გელოდებათ. საერთაშორისო ფესტივალი საჩუქარი 16 ოქტომბრიდან თუმანიშვილის თეატრი უმასპინძლებს ექსკლუზიურ სასცენო პრემიერებს. სპექტაკლი ტერორი 24 და 25 ოქტომბერს მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე ახალი ფსიქოლოგიური დადგმის პრემიერით ელოდება მაყურებელს. ეს გახლავთ მიმდინარე ცნობები, რომლებიც უახლოეს დღეებში თბილისის კულტურულ ცხოვრებას განსაზღვრავთ, ასე რომ თვალი ადევნეთ ანონსებში, არჩიეთ თქვენთვის სასურველი მიმართულება და დაგეგმეთ საღამოები ყველაზე მნიშვნელოვან კულტურულ მოვლენებზე მოსახვედრად. მე მანჩო ქარსელაძე ვარ და თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში. ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით. თულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართ ეთექებს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 06 06 61.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-99-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
5: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
6: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღომში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
7: 511-77-77-37. In development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მითმაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-202-2020.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლის ავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ვიზომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვანიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში. საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევაში ხდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2

0: 150-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: სათვალე დღის მანძილზე ამინდი რადიო ფორტუნაზე.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
0: მეტი ოქტომბერია 4 შაბათი დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია უნალეკო ამინდი. სოხუმში 27, ოზურგეთში 27, ბათუმში 27 გრადუსი ფიქსირდება. მესტია 15 გრადუსი ზუგდიდსა და ქუთაისში გამოცხადებულია 29 ფოთში 28 გრადუს ელოდებიან. აღმოსავლეთ საქართველოში დღეს მზიანი დღეა, ნავარაუდები ახალციხეში 22, ბორჯომში 23 გრადუსი. გორში სინოპტიკოსები 24 გრადუს ვარაუდობენ, ცხინვალში მოსალოდნელია 21, თელავში 25, რუსთავში 26 გრადუსი ცელსიუსი. თბილისი დღეს მზიანი გახლავთ, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 26 გრადუსია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 10 საათი და 43 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები.
2: ლევან იქსორმა დიდუბის პროექტში ცებლოკის გაყიდვები დაიწყო.
3: აქცია რა აქვს?
2: კი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბლოკის მშენებლობა დაწყებულია, 13%-ამდე ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ოქტომბერში.
3: მიკარნახე ნომერი და დავჯავშნი ვიზიტს.
4: X2 Development 511-20-22-20. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს.

0: დებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
3: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
9: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: იკრება.
1: სანამ ხვები ეძებენ, შენ უკვე ტალღაზე ხარ. წარმატების ტალღაზე.
2: FM 106.9.
1: Радио Портуна.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 11 საათზე ნათია ხარებაშვილი გააცნობთ. სვეტიცხოვლობის დღესასწაულთან და საქართველოსი ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავთან დაკავშირებით უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსი და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი შიო მესამე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის წევრებთან ერთად სვეტიცხოვლის საპატრიარქო ტაძარში წირვას აღავლენს. წირვას ესწრებიან სხვადასხვა ადგილობრივი მართლმადიდებელი ეკლესიის დელეგაციის წევრები და უცხოეთიდან ჩამოსული სტუმრები. ღვთისმსახურება 10:00-ზე დაიწყო. ვენეციის კომისია აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად და ყოველგვარ რეალურ ფაქტებზე დაყრდნობის გარეშე აკეთებს მცდარ დასკვნებს, რომლითაც კიდევ ერთხელ ამჟღავნებს არაჯანსაღი ინტერესი იმ კანონმდებლობასთან მიმართებით, რომელიც საქართველოსია შექმნილი. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა დავით მათიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რითაც გამოეხმაურა ვენეციის კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნას, სადაც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ ორგანულ კანონში სისხლის სამართლის კოდექსის 391 მუხლსა და შესაბამისად ის კანონმდებლობაში ასახულ ცვლილებებზეა საუბარი. როგორც მათიკაშვილმა აღნიშნა, საქართველოს პარლამენტმა თავის დროზე მიიღო ის საკანონმდებლო სივრცე ჩარჩო, რომელიც უზრუნველყოფს ჩარევის პრევენციას. ცნობისათვის, ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ აღნიშნული კანონები არ ემსახურება საქართველოს სუვერენიტეტისა და პოლიტიკური პარტიების უცხოური გავლენისა და გარეჩარევისგან დაცვის და გამტკიცების მიზანს. კომისიის შეფასებით, ამის ნაცვლად იგი საქართველოს მოქალაქეთა ფუნდამენტურ უფლებებსა და პოლიტიკურ თავისუფლებებზე არაპროპ

0: პორციულ და არასაჭირო შეზღუდვებს აწესებს, განსაკუთრებით გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებასთან მიმართებით და ხელს უშლის პოლიტიკური ოპოზიციის ჩამოყალიბებას და არსებობის შენარჩუნებას. რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეაბილიტაციის ფარგლებში ახალი მაღალტექნოლოგიური კორპუსი აშენდება, რომელშიც თანამედროვე სამედიცინო სერვისები განთავსდება. ამის შესახებ ინფორმაციას რესპუბლიკური საავადმყოფო აცილებს. მათივე ცნობით, ახალი შენობის არქიტექტურული და საინჟინრო პროექტის მომზადების მიზნით ჯანდაცვის სამინისტრომ საერთაშორისო საკონსულტაციო ერთ-ერთ საინჟინრო კომპანიასთან ხელშეკრულება გააფორმა. ახალ კორპუსში განთავსდება თანამედროვე ტექნოლოგიებსა და საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკაზე დაფუძნებული კომპლექსური სამედიცინო მომსახურების მიმართულებები, მათ შორის საოპერაციო ბლოკი, რეანიმაციის, ინტენსიური თერაპიის, გადაუდებელი დახმარების და რადიოლოგიის დეპარტამენტები, აღნიშნული სერვისები არსებული შენობიდან ახალ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის სივრცეში გადაინაცვლებს. რეაბილიტაციის კონცეფციის თანახმად განახლდება რესპუბლიკური საავადმყოფოს არსებული შენობებიც, ნათქვამი არის გავრცელებულ ინფორმაციაში. პროგრესირებადი გენეტიკური დაავადების, ცისტური ფიბროზის სამკურნალო ძვირადღირებული ინოვაციური მედიკამენტი ტრიკაპტა საქართველოში. ამის შესახებ ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აცილებს. მათივე ინფორმაციით, შესაბამისი კრიტერიუმების მქონე ბენეფიციარებისათვის პრეპარატის გაცემა უახლოეს დღეებში დაიწყება. გამოშვების ბოლოს უცხოეთში მიმდინარე სიახლესაც გავეცნოთ. ეს იყო რუსეთის მიზანმიმართული ბალისტიკური სარაკეტო დარტყმა, კონკრეტულად ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე. სწორედ იმ ინფრასტრუქტურაზე, რომელსაც ამერიკის პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი მოიცავდა. ასე ხმაურობა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსული ძალების მიერ უკრაინაზე განხორციელებულ თავდასხმას. მისივე ინფორმაციით, რუსეთმა 39 ბალისტიკური რაკეტა და 120 მეტი დრონი გამოიყენა კიევში, კიევის ოლქსა და ხარკოვში მდებარე ენერგეტიკული და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 12 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lt-ში გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Музыка, რომელიც გახსენებთ.

Radio Fortuna. 11 საათი და 6 წუთია საქართველოში, თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ. მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე, დილა მშვიდობისა. მოდით თვალი გადავავლოთ ონლაინ პრესას და ვნახოთ რა იწერება ახალი. ბრიტნი სპირსმა აქამდე გამოუქვეყნებელი სიმღერა გააზიარა, რომლის თანაავტორიც მისი იმდროინდელი შეყვარებული ჯასტინ ტიმბერლეიკია. ოლივია როდრიგო პოტენციურ კოლაბორაციას ანონსებს, ასევე ვრცელდება ინფორმაცია ოქტომბრის პროგრამა თათუზა ჯაზ კლუბში. გოლდენი კლავ ოქროს ინარჩუნებს და მსოფლიო საუნდტრეკის დაჯილდოების გამარჯვებული ხდება. ბიტლზი, დრეიკი და ტეილორ სვიფტი ბილბორდ 200 ათეულში ერთად პირველად მოხვდნენ. ელენის მორისეტის სადებიუტო საშობაო ალბომს ანონსებს და მის მთავარ სინგლს ბრენდი კარლაილსა და სტივ მარტინთან ერთად გამოუშვებს. და ის საინტერესო ჩამონათვალი ფილმები, რომელიც მრავალ სეზონს მოიცავს, 10 სერიალი, რომელსაც არცეთი ცუდი სერია არ ქონია. ყოველწლიურად უამრავი ახალი სერიალი ან ძველი სერიალის ახალი სეზონი გამოდის, თუმცა ძალიან მცირეა, არ ვიცი დამეთანხმებით თუ არა, წესის უნდა დამეთანხმოთ იმაში, რომ ძალიან მცირეა ისეთი შოუების რაოდენობა, რომლებიც წლების გასვლის შემდეგაც ინარჩუნებს ხარისხსა და მაყურებლის სიყვარულს. შესაძლოა სერიალმა, რომლის 7 უმაღლეს

ხარისი, ხარისხი, სეზონი უკვე ვიხილეთ. ბოლო სეზონში იმდენად დაგვიცრუოს იმედები, რომ მისი ახლიდან გადაღებაც კი მოვითხოვოთ. ალბათ გახსენდებათ, რომ ამ სერიალებზე ვსაუბრობ. ამ სერიალი, რომელიც თავიდანვე ძალიან კარგი და გადასარევი ჩანდა და თანდათან სულ უაზრობად იქცა და შემდეგ აღარც კი გვინდა მისი ყურება. თუმცა არსებობს ისეთი შოუებიც, რომლებიც ჩვენს გაოცებას ყოველ ახალ სეზონში ახერხებს. და მოდით ნახოთ, რომელ სერიებზე ვსაუბრობთ. Breaking Bad-ი ყველა სეზონი არის ძალიან მაგარი, ალბათ დამეთანხმებით. ყველაზე მაღალი ქულა მას აქვს 10. Dark-ი, ბნელი, ალბათ გახსოვთ ეს სერიალი, ვისაც ნანახი გაქვთ, უმაღლესი შეფასებით გამოირჩევა. ასევე სერიალი მოსმენა ასევე მაღალი შეფასებით არის განსაკუთრებული. სერიალი ჰანიბალიც შემიძლია AMC-ში დავასახელო, ასევე ორიგინალები, აი სერიალი, ამასაც ძალიან მაღალი ქულა აქვს, ყველაზე დაბალი ქულა აქვს 8 და რა თქმა უნდა ყველაზე მაღალი 10, რაც ნიშნავს იმას, რომ უმრავლესობას ძალიან მოწონს. ასევე მისტერ რობოტი გამოირჩევა მაღალი ქულებით. Sopranos კლანი, ო, ძალიან მაგარი სერიალი მაღალი ქულით, მასაც 10 ქულა აქვს მინიჭებული. სერიალი მემკვიდრეობა, ესეც გადასარევი სერიალია, ყველაზე დაბალი ქულა აქვს 7.6 და მაღალი შესაბამისად 10-ია. ასევე ალესილი კეპებიც არის გამორჩეული სერიალი, რომელიც მაყურებელს განსაკუთრებულად უყვარს. ჯობს დაურეკოთ Souls. ეს სერიალიც არის ყველაზე დაბალი ქულა არის 8 და ყველაზე მაღალი შეფასება გახლავთ 10. და მაინც რა გჭირდება დღის განმავლობაში? ბევრი პოზიტიური ემოცია, ენერგია, ადამიანებისგან გჭირდება სითბო და რა თქმა უნდა კეთილგანწყობა და გვინდა კიდევ ბევრი მუსიკა. მოკლედ, ყველაფერი ის, რაც ალამაზებს ჩვენს ყოველდღიურობას. რადიო ფორტუნას ტალღებზე მე, მანჩო ქარსელაძე, დიდი სიამოვნებით ვატარებ დღევანდელ დღეს და ეს კავშირი ძალიან სასიამოვნო და მნიშვნელოვანია ჩემთვის. ბედნიერ, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო სწორად შერჩეულია. თქვენი არჩევანი, რადიო ფორტუნა.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 210 6003. Detalebi

0: Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწიეთ ავერსში.

0: ბოლოში. ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რობლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე. ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
5: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
10: შირათ ველოდებით შესაფერის მომენტს რაღაც ახლის დასაწყებად, ორშაბათს, ახალ თვეს ან ხვალინდელ დღეს. იმართლე კი ის არის, რომ დღევანდელი დღე არის ყოველთვის ერთადერთი, რომელიც რეალურად ჩვენია. რადიო ფორტუნა თქვენი მეგზური, როგორ ხასიათზეც არ უნდა იყოს.

0: სიყვარული ერთადერთი ძალაა, რომელსაც შეუძლია მტერი მეგობრად აქციოს. მარტინ ლუთერ კინგი.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
2: მოგესალმებით 12-ის ნახევრისთვის ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს გაგაცნობთ. რაჭაში რთველი დაიწყო და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ამ დროისთვის ალექსანდროულისა და მუჯურეთულის 155 ტონა ყურდენი გადამუშავდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს პროგნოზი წელს რაჭაში მოსავალი დაახლოებით 3000 ტონა იქნება. კერძო კომპანიების წახალისების მიზნით სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამასაც ახორციელებს. კომპანიები, რომლებიც ხვანჭკარის მიკროზონაში მოყვანილ არანაკლებ 3 ტონა ყურძენ შეიძლება და მევენახეებს კილოგრამში მინიმუმ 8 ლარს გადაუხდიან, სახელმწიფოსგან დამატებით 4 ლარის სუბსიდიას მიიღებენ თითოეულ კილოგრამ ყურძენზე. ფრთველი აქტიურად გრძელდება კახეთშიც. 14 ოქტომბრის მონაცემებით იქ დაახლოებით 273000 ტონა ყურძენია უკვე გადამუშავებული. გლობალური დათბობის გამო ყავის ბაზარზე ცვლილებები შეინიშნება. არაბიკას წარმოება შემცირდა, ხოლო უფრო მდგრადი ჯიშის რობუსტას წილი გაიზარდა. ამასთან ყავის მწარმოებელ ნედლეულის გაძვირება და სეზონური მუშახელის დეფიციტი უქმნის პრობლემებს, განსაკუთრებით მაღალი ხარისხის ყავის ხელით კრეფისას. საქსტატის მონაცემებით 2026 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველომ 38.3 მილიონი დოლარის ღირებულების 5664 ტონა ყავა შემოიტანა. ყავის მთავარი მომწოდებელი ინდონეზია იყო, შემდეგ მოდიან რუსეთი, იტალია, ვიეტნამი და თურქეთი.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად.
2: ვიზუალური კონტენტის პლატფორმა Getty Image გაკუთრების პროცედურას იწყებს, რის შემდეგაც კომპანია კერძო მფლობელობაში გადავა. გადაწყვეტილება უკავშირდება კონკურენტ Shutterstock-დან შერწყმის შაშლას, დიდ ვალებსა და ხელოვნური ინტელექტისგან მზარდ კონკურენციას. კომპანიის განცხადებით, რესტრუქტურიზაციის მიუხედავად საქმიანობა ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდება, მომწოდებლები კი კუთვნილ ანაზღაურებას სრულად მიიღებენ. შეთანხმების შემდეგ Getty Image-ის 100%-იანი წილს Getty-ს ოჯახთან დაკავშირებული პირები და საინვესტიციო კომპანია Koch Equity დაეუფლებიან, რომლებიც პლატფორმის განვითარებისთვის 533 მილიონი დოლარის ახალ კაპიტალს გამოყოფენ. Getty Image 2022 წელს საფონდო ბირჟაზე გავიდა, თუმცა AI განვითარებისა და ფინანსური პრობლემების ფონზე მისი აქციები

0: ის ღირებულებამ კვეთრა დაეცა, რის გამოც ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟამ დელისტინგის პროცესი დაიწყო. კომპანიას დაახლოებით 2.1 მილიარდი დოლარის ვალდებულებები აქვს. ესპანეთის ქალაქი სარაგოსა 2028 წლის ევროპის მწვანე დედაქალაქი გახდება. ევროკომისიის ინფორმაციით კონკურსში 27 ევროპული ქალაქი მონაწილეობდა და შეფასებისას ყურადღება გამახვილდა ჰაერის ხარისხზე, წყლის რესურსებზე, გამწვანებაზე, ნარჩენების მართვასა და კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაციაზე. სარაგოსა გარემოს დაცვითი თანმიმდევრული პოლიტიკისა და კლიმატური გამოწვევებისადმი ადაპტაციის უნარისთვის გამოარჩიეს. გარემოს დაცვითი პროექტები ის განსახორციელებლად სარგოსა ევროკომისიისგან დამატებით 600.000 ევროს მიიღებს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო მე საღამომდე გემშვიდობებით დროებით.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კუინტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
2: რადიო ფორტუნა.

0: FM 106.9.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
5: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჯუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 0322 22 20 20.
6: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 21 13 13.
8: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 3w@kalmatron.gr.
9: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 0322 206 00 61.
10: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
11: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42.

0: 0-597-95-11-11 ქუთაისი ტაბიცის 6-577-467-6 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გაიცანთ ინსტრუქციას, გვედითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები ნუმერთან დაგიბრუნებს.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინარის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობთ.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
3: ოთხშაბათია 14 ოქტომბერი დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია უნალექო დღე. სოხუმში 27 გრადუსი, 27 გრადუსია ნავარაუდები ოზურგეთსა და ბათუმში. მესტია 15 გრადუსი, ზუგდიდში და ქუთაისში გამოცხადებულია 29, ფოთში 28 გრადუსი ფიქსირდება. მზიანი დღე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში 22, ბორჯომში 23 გრადუსი, გორი პლუს 24, ცხინვალი 21 გრადუსი. თელავში მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსია, რუსთავში ჰაერი 26 გრადუსი დგათბება, მზიანი ამინდია, თბილისში ჰაერის ტემპერატურა დღეს 26 გრადუსი გახლავთ. ესეთია ამინდი და ესეთია განწყობა, რომელიც გაერთიანებული FM დიაპაზონის 100-სა და 9-ზე რადიო ფორტუნას უსმენთ.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლევან იქსორმა დიდუბის პროექტში ცებლოკის გაყიდვები დაიწყო.
2: აქცია რა აქვს?
1: კი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბლოკის მშენებლობა დაწყებულია, 13%-მდე ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ოქტომბერში.
2: მიკარნახე ნომერი და დავჯავშნი ვიზიც.
3: X2 Development 511-20-22-20.
4: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თიფისისგან.
5: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 33 33.
6: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ბრძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
8: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
9: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
8: კი, In Development Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, 1% შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
10: 511-77-77-37. In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
12: არ არის დღე, რომელიც მთლიანად ცუდია. ყოველთვის არის მასში რაღაც კარგი. ელის მორსერლი.
13: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
14: 11:45.
13: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 12 საათზე ნათია ხარაბაშვილი გაგაცნობთ ვენეციის კომისია აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად და ყოველგვარ რეალურ ფაქტებზე დაყრდნობის გარეშე აკეთებს მცდარ დასკვნებს რომლითაც კიდევ ერთხელ ამშღავნებს არაჯანსაღი ინტერესი კანონმდებლობასთან მიმართებით რომელიც საქართველოსია შექმნილი ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა დავით მათეკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა რითაც გამოეხმაურა ვენეციის კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნას სადაც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონში სისხლის სამართლის კოდექსის 391 მუხლსა და შესაბამის კანონმდებლობაში ასახულ ცვლილებებზეა საუბარი. როგორც მათეკაშვილმა აღნიშნა, საქართველოს პარლამენტმა თავის დროზე მიიღო ის საკანონმდებლო სივრცე ჩარჩო, რომელიც უზრუნველყოფს ჩარევის პრევენციას. ნობისათვის ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ აღნიშნული კანონები არ ემსახურება საქართველოს სუვერენიტეტსა და პოლიტიკური პარტიების უცხოური გავლენის და გარეჩარებისგან დაცვას და გამტკიცების მიზანს. კომისიის შეფასებით ამის ნაცვლად იგი საქართველოს მოქალაქეთა ფუნდამენტურ უფლებებსა და პოლიტიკურ თავისუფლებებზე არაპროპორციულ და არასაჭირო შეზღუდვებს აწესებს, განსაკუთრებით გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებებთან მიმართებით და ხელს უშლის პოლიტიკური ოპოზიციის ჩამოყალიბებას და არსებობის შენარჩუნებას. ვენეციის კომისიის დასკვნას არავითარი ფასი არ აქვს, მათი დასკვნა არ არის სამართლებრივი შინაარსის, არის პოლიტიკური მექანიზმისთვის გამოსაყენებელი კარგი საშუალება, მავანის თვალში აცხადებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე. ის ასევე აღნიშნავს, რომ ვენეციის კომისიის ფუნქცია კონკრეტული კანონის ან კანონთა კრებულის სამართლებრივი შეფასება და მას არავინ ეკითხება როგორი პოლიტიკური ლანდშაფტი ან გარემოა ქვეყანაში. რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეაბილიტაციის ფარგლებში ახალი მაღალტექნოლოგიური კორპუსი აშენდება, რომელშიც თანამედროვე სამედიცინო სერვისები განთავსდება. ამის შესახებ ინფორმაციას რესპუბლიკური საავადმყოფო აღწერს. მათივე ცნობით, ახალი შენობის არქიტექტურული და საინჟინრო პროექტის მომზადების მიზნით ჩანდაცვის სამინისტრომ საერთაშორისო საკონსულტაციო და ერთ-ერთ საინჟინრო კომპანიასთან ხელშეკრულება გააფორმა. ახალ კორპუსში განთავსდება თანამედროვე

0: ტექნოლოგიებისა და საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკაზე დაფუძნებული კომპლექსური სამედიცინო მომსახურების მიმართულებები, მათ შორის საოპერაციო ბლოკი, რეანიმაციის ინტენსიური თერაპიის გადაუდებელი დახმარების და რადიოლოგიის დეპარტამენტები, აღნიშნული სერვისები არსებული შენობიდან ახალ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის სივრცეში გადაინაცვლებს რეაბილიტაციის კონცეფციის თანახმად, განახლდება რესპუბლიკური საავადმყოფოს არსებული შენობებიც, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. პროგრესირებადი გენეტიკური დაავადების ცისტური ფიბროზის სამკურნალო ძვირადღირებული ინოვაციური მედიკამენტი ტრიკაპტა საქართველოში, ამის შესახებ ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ცნობით, შესაბამისი კრიტერიუმების მქონე ბენეფიციარებისათვის პრეპარატის გაცემა უახლოეს დღეებში დაიწყება. საგამშობის ბოლოს სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდაზე განმეორებით გასვლასთან დაკავშირებით ექიმებისთვის დადგენილი საკანონმდებლო შეზღუდვის გაუქმება იგეგმება. შესაბამისი ინიციატივით პარლამენტს მთავრობამ მიმართა. საექიმო საქმიანობის შესახებ მოქმედი კანონის გათვალისწინებით სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდაზე უარყოფითი შეფასების მიღების შემთხვევაში პირს უფლება აქვს მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდაზე განმეორებით მხოლოდ ორჯერ გავიდეს. ამასთან გამოცდებს შორის სავალდებულოა 6-თვიანი ინტერვალის დაცვა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 13 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ხემშვიდობის თქვენ რადიო ფორტუნას უსმენთ. ცოტა ხანში მოუსმენთ პრინს სიმღერის The Most Beautiful Girl in the World, რომელიც ყველა გოგონას გეცნობა, ვინც ამჯერად უსმენთ რადიო ფორტუნას. მანამდე კი სოციალურ ქსელებში ატეხილი ხმაური და ყველაზე საინტერესო დაუდასტურებელი ამბები შოუ ბიზნესის ეპიცენტრში. ბიონსეს საიდუმლო ტურნე და როკ რევოლუცია. ინსაიდერები აქტიურად იტყობინებიან, რომ პოპ დივას გუნდი ზაფხულის მასშტაბურ საიდუმლოს არენებს ფარულად უკვე ჯავშნის. პლატფორმებზე ვრცელდება ვარაუდები, რომ მისი მომავალი ალბომი სუფთა როკენროლი იქნება, რომელიც პრინსისა და თინა თერნერის მემკვიდრეობას მიეძღვნება. დისნეი ტეილორ სუიფტის მუსიკალური იმპერიის შესყიდვას აპირებს თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ამაზე საუბრობენ ამუპრეცედენტო სამუსიკო გეგმების ფონზე კიდევ ერთი ფავზარდამცემი ჭორი ამერიკული მედია გიგანტებთან არის დაკავშირებული. ვრცელდება ხმები, რომ გასართობი ინდუსტრიის გიგანტი უპრეცედენტო ფინანსურ გარიგებაზე მუშაობს, რამაც შესაძლოა მსოფლიო შოუ ბიზნესის სრული მონოპოლიზაცია გამოიწვიოს. Daft Punk-ის სტუდიაში ფარულად დაბრუნდა, სანამ ინდუსტრიის გიგანტები ბაზრის გადანაწილებაზე ფიქრობენ. მელომანები ფრანგული ელექტრონული დუეტის შესაძლო რეუნიონზე ალაპარაკდნენ და ინტერნეტ-სივრცეში გავრცელებული ცნობებით ჯგუფის ყოფილმა წევრებმა ახალ მუსიკალურ მასალაზე ერთობლივი მუშაობა ანონიმურად უკვე განაახლეს. მარველის ახალი კოდი ვაშლის ნამცხვარი და რობერტ დაუნი უმცროსი მუსიკალური სტუდიებიდან ჯორები კინოინდუსტრიის ყველაზე დახურულ პავილიონებში ინაცვლებს. ფანების ფორუმებზე გავრცელებული დეტალების მიხედვით, ახალი ფილმის გადაღებების საიდუმლო სამუშაო სახელით უკვე მიმდინარეობს და მასში ორიგინალი X ადამიანების მთელი შემადგენლობა გამოჩნდება. ახალი სპაიდერმენის ფარული გადაღებები დაიწყო, ესეთი შეკითხვა შემიძლია დავსვა. მარველის ამ მასშტაბური სამზადისის პარალელურად Instagram-სა და Twitter-ზე ფოტო მტკიცებულებებს ავრცელებენ. კადრებიდან ჩანს, რომ ახალი ნაწილის ადრეული წარმოება დახურულ სივრცეებში უკვე დაწყებულია, თუმცა სტუდია პროცესს ოფიციალურად კვლავ მალავს. დენის ვილნევი დიუნის მესამე ნაწილის სცენარს ასრულებს. სუპერგმირული საგების ფონზე არც ფანტასტიკის მოყვარულები ჩამორჩებიან მოვლენებს. კინომიმომხილველები ვარაუდობენ, რომ რეჟისორმა მუშაობა ვადაზე ადრე დაასრულა, რათა მასშტაბური გადაღებები მომავალი წლის დასაწყისშივე ყოველგვარი დაგვიანების გარეშე დაეწყო. მოდის ახალი ერა და რევოლუციური ტექნოლოგიები. ტრადიციული მოდის ჩვენებების დასასრული პარიზში. ეკრანებიდან ჭორები მოდის გულისებში ბევრს აუბრობენ, სადაც სრულიად მოულოდნელი ვიზუალური ტენდენციები უკვე იკვეთება. პარიზის მოდის კვირეულის შემდეგ სოცმედიაში აქტიურად საუბრობენ იმაზე, რომ წამყვანი ფრანგული მოდის ახლები უარს იტყვიან კლასიკურ პოდიუმებზე და კოლექციებს მხოლოდ ციფრულ ფორმატში წარადგენენ. OpenAI ადამიანის ემოციების ამომცნობ მოდელს უშვებს. თუკი მაღალი მოდა მომავალს მთლიანად ვირტუალურ სამყაროს უკავშირებს, ტექნოლოგიური გიგანტები კიდევ უფრო შორს მიდიან და ციფრულ გარემოს მაქსიმალურად გაჰუმანურებენ. რა ვიცი, რამდენად გაჰუმანურებაა ეს, არ ვიცი, რო დავფიქრდეთ, არის ეს ჰუმანური საქციელი? ანონიმური წყაროები ამტკიცებენ, რომ სწორედ ამ მიზნით წლის ბოლომდე იგეგმება ისეთი ხელოვნური ინტელექტის პრეზენტაცია, რომელსაც საუბრისას ადამიანის ხმის ტემპზე მორგება და რეალური თანაგრძნობის გამოხატვა შეეძლება და მე ნახეთ თქვენ სიგიჟეები, საქმეების რჩევა, რატო არ მოგწონვარ, დადაგიშავე და ასე შემდეგ. რა ვიცი, სრული საგიჟეთია პრინციპში. რაღაცა რეგულაციები აშკარად არის საჭირო, თან ისეთი სერიოზული რეგულაციები. მოკლედ, მსოფლიო შოუ ბიზნესი

ესისა და ციფრული ინდუსტრიის გულისებიდან მიღებული ეს დაუდასტურებელი ცნობები კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ხელოვნებისა და ტექნოლოგიების მიჯნაზე რევოლუციური სიახლეები მზადდება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ინფორმაციები ოფიციალურად ჯერ კიდევ საიდუმლოდ რჩება, სოციალურ ქსელებში ატეხილი ვნებათა ხელვა აჩვენებს, რომ გულშემატკივრები სულ მალე სრულიად ახალი მასშტაბის პროექტებს ვიხილავთ და შეპირებული პრინცი, შეპირებული გადასარევი სიმღერით თქვენთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში. მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032 202 2020.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მომლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მომლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში. ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudus Nights. Nudus Nights, Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Nights, მშვიდი ღამე.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 229 0611.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: ჯორჯია პალასი სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
7: Bon Voyage-ი განაგზობს საინტერესო ისტორიების გაზიარებას და ამჯერად კიდევ ერთხელ რამდენიმე გინესის რეკორდების უჩვეულო გეოგრაფიულ ადგილებს ემოგიყვებათ. ყველაზე გრძელი ქუჩა. ყველაზე გრძელი ქუჩა სახელწოდებით Yonge Street კანადაშია. მისი სიგრძე 1896 კილომეტრია. ის ტორონტოს ცენტრის გავლით ქალაქის საზღვრებს გარეთ გადის. მაგისტრალზე გრძელდება და მინესოტამდე აღწევს. ტორონტოში ეს ქუჩა ყველაზე დატვირთულია. ქუჩაზე მრავალი ბარი, რესტორანი და სხვა გასართობი ადგილია. ყველაზე დიდი სახლი. გაგიკვირდებათ, მაგრამ ეს არაა რომელიმე ცნობილი ცათამბჯენი. ეს გახლავთ უინძორის სასახლე. მთლიან სასახლეში საერთო ჯამში 1000-ზე მეტი ოთახია. შენობაში გალერეები და თეატრებია. სახლის საერთო ფართი თითქმის 50000 კვადრატული მეტრია. ყველაზე მაღალი ხე. სოფლიოში ყველაზე მაღალი ხე, რომლის სიმაღლე 115 მეტრზე მეტია, კალიფორნიაში მდებარეობს. მეცნიერების თქმით, ხე უკვე 3500 წლის განმავლობაში იზრდება, ისევე როგორც მის გარშემო არსებული ხეები. ყველაზე დახრილი კოშკი. აბუ-დაბი იშვიათ მსოფლიო რეკორდებს მიეკუთვნება. ის არის ყველაზე მეტად დახრილი კოშკი, რომელიც ადამიანის ხელითაა შექმნილი. კოშკის დასავლეთის მხარე 18 გრადუსით იხრება. კოშკი კაპიტალ გეითის სასტუმროს ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, ასეთ სასტუმროში ღამის გათევა საკმაოდ ძვირი დაგიჩნდებათ. ულამაზესი მთა. 1966 წელს ანდების ერთ-ერთი მწვერვალი მთა ალპამიო აღიარეს როგორც მსოფლიოს ყველაზე ლამაზი მთა. იგი მთის ქედის პერუს ნაწილში მდებარეობს და მისი მიღწევა ძალიან რთულია, მაგრამ სანახავად ნამდვილად ღირს. სტუმრებისთვის ყველაზე ხელსაყრელი სეზონი ზაფხული და შემოდგომის დასაწყისია. ყველაზე დიდი სასტუმრო. სოფლიოს მრავალი სასტუმრო ამ ტიტულისთვის ებრძვის, მაგრამ მხოლოდ პალაცო რეზორტ ჰოტელ და კაზინოს, რომელიც ლას-ვეგასში მდებარეობს, შეუძლია გინესის რეკორდების წიგნით იამაყოს. გარდა 8008 ნომრისა, ამ სასტუმროს საკუთარი კაზინო, მაღაზიები, რესტორნები, აუზები, აბაზანები, კლუბები და ბიზნეს ცენტრები აქვს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროც მსოფლიოში. საინტერესო ამბებით კიდევ ბევრჯერ შემოგიერთებით. მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
8: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
6: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
8: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე.

0: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
1: Javrishvili's klinika Optalmiji atsxadebs kataraktit daavadebuli patsientebis upaso miqebas. Tsinasari chatsera telefonit 032 2 133 133.
2: Brexini, სახსრების ტკივილის რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი. 03-22-03-55555.
0: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. newlight.g.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
6: მერე რა მომხიბლა ასე?
5: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის. რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
6: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
5: საქმეც მაგაშია. დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, 1% შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: ახლა ვედავრეკოთ.
7: 511 77 77 37. In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30 30.
9: დღესათვის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300 300.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
12: იმისთვის რომ მიმდინარე გეგმებმა სიურპრიზების გარეშე ჩაიაროს და ზუსტად ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან, მოდით თვალი გადავავლოთ უახლოესი საათების ამინდის პროგნოზს. მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ როგორ შეიცვლება ტემპერატურა, თავი მაქსიმალურად კომფორტულად რომ ვიგრძნოთ. 14 ოქტომბერია, 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია უნალეკო ამინდი. სოხუმში 27 გრადუსი, 27 გრადუსია გამოცხადებული ოზურგეთსა და ბათუმში. მესტია პლუს 15, ზუგდიდსა და ქუთაისში ფიქსირდება 29 გრადუსი, ფოთში ტემპერატურა 1 გრადუსით ნაკლებია და 28 გრადუსია. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მზიანი დღეა გამოცხადებული ახალციხეში 22. ბორჯომში ჰაერი 23 გრადუსით გათბება, გორში პლუს 24, ცხინვალში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 21 გრადუს, თელავი 25, რუსთავში გამოცხადებულია 26 გრადუსი ცელსიუსი. მზიანი დღეა თბილისში, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსია.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერგისგან. არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათბობლები და წყლის გამაცხელებლები. გამოყოფს CO2 და კლავს.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გვთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: ყველაფერი რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი ვით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი წარმოდგენია

0: Microbanki MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 13 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ჩვენი მოლოდინია რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს ერთადერთ და ობიექტურ გადაწყვეტილებას და ამეგრე წოდებული პარტიების და რეალურად აგენტურის საქმიანობა ერთხელ და სამუდამოდ აიკრძალება და ოპოზიციური ველი ოკუპაციისგან გათავისუფლდება. ამის შესახებ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა, რითაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ეგრე წოდებული პარტი ების აკრძალვის შესახებ არჩევნის განხილვის დაწყების და ანონსებას გამოეხმაურა. როგორც გორდულაძე აღნიშნა, მართველი პარტია საკუთარ პოზიციებში არის მყარი. ცნობისათვის ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო არჩევნის განხილვის პროცესი 21 ოქტომბრიდან იწყება. ოპოზიციური პარტიების სასამართლო წესით აკრძალვით პოლიტიკური პროცესი არსებითად ნულდება, ხოლო არჩევნების გზით ცვლილებები პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება. ამის შედეგად ქვეყანაში მოვლენების რადიკალიზაციამდე მანძილი მკვეთრად მცირდება, აცხადებს პოლიტიკური გაერთიანება ჯერ საქართველოს თავმჯდომარე ვიქტორ ყიფიანი. ყიფიანი ხელისუფლებას მოუწოდებს სრულად გაიზიაროს და გაიაზროს მოსალოდნელი რისკები. ვენეციის კომისია აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად და ყოველგვარ რეალურ ფაქტებზე დაყრდნობის გარეშე აკეთებს მცდარ დასკვნებს, რომლითაც კიდევ ერთხელ ამჟღავნებს არაჯანსაღ ინტერესს იმ კანონმდებლობასთან მიმართებით, რომელიც საქართველოსია შექმნილი. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა დავით მათიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რითაც გამოეხმაურა ვენეციის კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნას, სადაც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონში სისხლის სამართლის კოდექსის 391 მუხლსა და შესაბამის კანონმდებლობაში ასახულ ცვლილებებზე არის საუბარი. როგორც დავით მათიკაშვილმა აღნიშნა, საქართველოს პარლამენტმა თავის დროზე მიიღო ის საკანონმდებლო სივრცე ჩარჩო, რომელიც უზრუნველყოფს ჩარევის პრევენციას. ცნობისათვის ვენეციის კომისია მიიჩნევს, რომ აღნიშნული კანონები არ ემსახურება საქართველოს სუვერენიტეტისა და პოლიტიკური პარტიების უცხოური გავლენისა და გარე ჩარევისგან დაცვის და გამტკიცების მიზანს. კომისიის შეფასებით ამის ნაცვლად იგი საქართველოს მოქალაქეთა ფუნდამენტურ უფლებებსა და პოლიტიკურ თავისუფლებებზე პროპორციულ და არასაჭირო შეზღუდვებს აწესებს, განსაკუთრებით გაერთიანებისა და გამოხატვის თავისუფლებებთან მიმართებით და ხელს უშლის პოლიტიკური ოპოზიციის ჩამოყალიბებას და არსებობის შენარჩუნებას. რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეაბილიტაციის ფარგლებში ახალი მაღალტექნოლოგიური კორპუსი აშენდება, რომელშიც თანამედროვე სამედიცინო სერვისები განთავსდება. ამის შესახებ ინფორმაციას რესპუბლიკური საავადმყოფო ავრცელებს. ახალ კორპუსში განთავსდება თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკაზე დაფუძნებული კომპლექსური სამედიცინო მომსახურების მიმართულებები, მათ შორის საოპერაციო ბლოკი, რეანიმაციის, ინტენსიური თერაპიის, გადაუდებელი დახმარების და რადიოლოგიის დეპარტამენტები. აღნიშნული სერვისები არსებული შენობიდან ახალ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამის სივრცეში გადაინაცვლებს. რეაბილიტაციის კონცეფციის თანახმად განახლდება რესპუბლიკური საავადმყოფოს არსებული შენობებით, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. და გამოშვების ბოლოს პროგრესირებადი გენეტიკური დაავადების ცისტური ფიბროზის სამკურნალო ძვირადღირებული ინოვაციური მედიკამენტი ტრიკაპტა საქართველოსში არის. ამის შესახებ ინფორმაციას ჯანდაცვის სამინისტრო აცხადებს. მათივე ინფორმაციით შესაბამისი კრიტერიუმების მქონე ბენეფიციარებისთვის პრეპარატის გაცემა უახლოეს დღეებში დაიწყება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 14 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

სანამ სოფლიო კინოინდუსტრია ახალი სეზონის მთავარი დაპირისპირებისთვის ემზადება, თბილისის კინოთეატრები მაყურებელს ფსიქოლოგიური მისტიკისა და მასშტაბური თავგადასავლების ეპიცენტრად აქცევს. კინოეკრანებზე ნამდვილი ნებათაღელვაა, მაყურებლის განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს

0: ფსიქოლოგიური თრილერი ვერიდი, რომელიც კოლინ ჰუვერის ბესტსელერის ეკრანიზაცია. დიდ ეკრანებზე ნამდვილი ვიზუალური სანახაობა რეჟისორ ალეხანდრო გონსალეს ინიარიტუს ახალი მასშტაბური ნამუშევარი მესაფლავე, სადაც ტომ კრუზი საკუთარი შეცდომებით გამოწვეულ გლობალურ კატასტროფას ებრძვის. და კინოთეატრებში უმაღლესი ხარისხით შეგიძლიათ ეს ფილმი ნახოთ. კაუსტროფიური გადარჩენის დრამების მოყვარულებს კი ფილმი ვეშაპის სიღრმის წყვდია შეელოდება, სადაც მთავარი გმირი ოკეანის სიღრმეში აღმოჩნდება და სიცოცხლისთვის ბრძოლა უწევს. ამავდროულად კინომანებისთვის ეკრანებზე ბრუნდება მისტიკური თრილერი ქალი მეათე კაბინაში და ფსიქოლოგიური საშინელებათა ფილმი სხვა დედა ჯესიკა ჩესტეინის მონაწილეობით. თუ კი მიმდინარე რეპერტუარი მაყურებელს მძაფრი ემოციებით მოსწავს, მოახლოებული პრემიერები კიდევ უფრო დიდ მოლოდინს აჩენს. უკვე 16 ოქტომბრიდან კინოთეატრებში იწყება ლეგენდარული თამაშის 90-იანების ესთეტიკით შექმნილი ახალი ეკრანიზაცია ქუჩის მებრძოლი. ოქტომბრის ბოლოს კი კერძოდ 30 ოქტომბერს მძაფრსიუჟეტიანი ჟანრის თაყვანისმცემელს ლიამ ნისონის ახალი მაღალბიუჯეტიანი თრილერი მანგუსტი ელოდება. საოჯახო კინოს მოყვარულებისთვის ნოემბრის დასაწყისში ჯადოსნური ანიმაციური თავგადასავალი ქუდიანი კატა გამოდის, ხოლო ნოემბრის მიწურულს 20 რიცხვში დიდ ეკრანებზე შიმშილის თამაშების ახალი ეპიკური პრიქველი შიმშილის თამაშები აისი სამკალზე, რომელიც მაყურებელს ჰეიმიჩის ახალგაზრდობისა და 50-მეათე საიუბილეო თამაშების სასტიკ სამყაროში დააბრუნებს. ტექნოლოგიური სიახლეებითა და ეკრანიზაციებით დახუნძლული ეს შემოდგომა კინომანებს კიდევ ბევრ სიურპრიზს პირდება, ასე რომ თვალი ადევნეთ მიმდინარე ანონსებს, შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი სეანსები და დაგეგმეთ საღამოები დიდ ეკრანებთან წლის ყველაზე მნიშვნელოვანი კინო მოვლენების სანახავად. 13 საათი და 11 წუთია საქართველოში. მე გახლავართ მანჩო ქარსელაძე და რადიო მიმღებები მომართული გაქვთ 106 და 9-ზე. ეს ფორტუნა.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერელუ. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
0: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავდაცმულით. ტელეფონი 032 2 06 00 61.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონადი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონადი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2 22 19 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
6: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: 15 ოქტომბრიდან.
9: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
10: ნუკა შენია დედიკო, ის კეთილია. ამბახან აქ არის, ამბახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
8: მეკრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
11: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
12: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდაგან ვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად, დანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
13: 511-77-77-37. In development towers-ი, ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: დღისეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
2: Straight back from Rochdale, would you please welcome Miss Lisa Stansfield?

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მომლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მომლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
3: 1313. მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 032 2 54 600 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
8: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2

0: 2511.
1: გყავს ავტომობილი? ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი, Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Детали Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
3: დამეთანხმებით, რომ მუსიკას აქვს უნარი ნებისმიერ სიხშირეში განსაკუთრებული მყუდროება შექმნას, გარემო კიდევ უფრო კომფორტული რომ გახდეს, მოდით სინოპტიკოსების ოფიციალურ მონაცემებს გავეცნოთ, როგორი იქნება უახლოესი საათების პროგნოზი და რა ტენდენციებს უნდა ველოდოთ ბუნებისგან. როგორი ამინდია მოსალოდნელი უკვე ხვალ 15 ოქტომბერს ხუთშაბათ საქართველოში. უნალეკო დღეა გამოცხადებული დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში 25 გრადუსი, მესტიაში 13 გრადუსი აღნიშნული. ზუგდიდში მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია, ქუთაისში +28, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსით გაცხდება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მზიანი გახლავთ ეს მხარე, ახალციხე, ცხინვალი 21 გრადუსი, ბორჯომში ჰაერი 22 გრადუსით გაცხდება, გორი +23, თელავსა და რუსთავში სინოპტიკოსები 24 გრადუს ვარაუდობენ. უნალეკო დღეა თბილისში ხვალ, ტემპერატურა 24 градусия.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 13 საათი და 45 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვი ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: ნიშნულოვანი შეტყობინება თბილისი ენერგიისგან. არი ქირაო და არი გირაო ბინა. კომერციული ფართი. ვიდრე მეპატრონი არ გაჩვენებს თბილისი ენერგიის გაზის ქსელის უსაფრთხოების შემოწმების აქტს. გახსოვდეს, უბედური შემთხვევების 80% სწორედ გაქირავებულ ან დაგირავებულ ბინებში ხდება.
2: იმგზავრე ულიმიტოდ თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
4: Wildberries.
6: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.

0: მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudus Nights. Nudus Nights-ი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Nights. მშვიდი ღამე.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეო G. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეო G.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: რადიო ფორტუნა FM 106.9. სითბო ჯერ არ დასრულებულა. უბრალოდ სხვა ჟღერადობა შეიძინა. შემოდგომის ფერები ფორტუნაზე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი.

0: იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს 14 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ. ჩვენი მოლოდინია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს ერთადერთ და ობიექტურ გადაწყვეტილებას და ამ ეგრეთ წოდებული პარტიების და რეალურად აგენტურის საქმიანობა ერთხელ და სამუდამოდ აიკრძალება და ოპოზიციური ველი ოკუპაციისგან გათავისუფლდება. ამის შესახებ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩელ გორდულაძემ განაცხადა, რითაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ეგრეთ წოდებული პარტიების აკრძალვის შესახებ არჩევნის განხილვის დაწყების და ანონსებას გამოეხმაურა. როგორც არჩილ გორდულაძემ აღნიშნა, მართველი პარტია საკუთარ პოზიციებში არის მყარი. ცნობისათვის, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო არჩევნის განხელვის პროცესი 21 ოქტომბრიდან იწყება. ოპოზიციური პარტიების სასამართლო წესით აკრძალვით პოლიტიკური პროცესი არსებითად ნულდება, ხოლო არჩევნების გზით ცვლილებები პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება. ამის შედეგად ქვეყანაში მოვლენების რადიკალიზაციამდეც მანძილი მკვეთრად მცირდება, აცხადებს პოლიტიკური გაერთიანება ჯერ საქართველოს თავმჯდომარე ვიქტორ ყიფიანი. ყიფიანი ხელისუფლებას მოუწოდებს სრულად გაიაზროს მოსალოდნელი რისკები. ვენეციის კომისია აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად და ყოველგვარ რეალურ ფაქტებზე დაყრდნობის გარეშე აკეთებს მცდარ დასკვნებს, რომლითაც კიდევ ერთხელ ამშვენებს არაჯანსაღ ინტერესს იმ კანონმდებლობასთან მიმართებით, რომელიც საქართველოშია შექმნილი. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა დავით მათიკაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რითაც გამოეხმაურა ვენეციის კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნას, სადაც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანულ კანონში, ასევე სისხლის სამართლის კოდექსის 391-ე მუხლსა და შესაბამის კანონმდებლობაში ასახულ ცვლილებებზე არის საუბარი. როგორც მათიკაშვილმა აღნიშნა, საქართველოს პარლამენტმა თავის დროზე მიიღო ის საკანონმდებლო სივრცე ჩარჩო, რომელიც უზრუნველყოფს ჩარევის პრევენციას. პროგრესირებადი გენეტიკური დაავადების სისტური ფიბროზის სამკურნალო ძვირადღირებული ინოვაციური მედიკამენტი ტრიკაპტა საქართველოში. ამის შესახებ ინფორმაციას ჩანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, შესაბამისი კრიტერიუმების მქონე ბენეფიციარებისათვის პრეპარატის გაცემა უახლოეს დღეებში დაიწყება. დაგამიშობის ბოლოს ეს იყო რუსეთის მიზანმიმართული ბალისტიკური სარაკეტო დარტყმა კონკრეტულად ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურაზე, სწორედ იმ ინფრასტრუქტურაზე, რომელსაც ამერიკის პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი მოიცავს. და ასე ეხმაურება უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსული ძალების მიერ უკრაინაზე განხორციელებულ თავდასხმას. მისივე ინფორმაციით, რუსეთმა 39 ბალისტიკური რაკეტა და 120 მეტი დრონი გამოიყენა კიევში, კიევის ოლქსა და ხარკოვში მდებარე ენერგეტიკული და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 15 საათზე განაახლებს მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაიცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. საქართველოში შემოდგომის კულტურული სეზონი უკვე პიკს აღწევს და მელომანებსა თუ თეატრალებს უმნიშვნელოვანესი ფორუმებისა და ახალი დადგმების, ახალი ფესტივალების, კულტურული ღონისძიებების მრავალფეროვან არჩევანს თავაზობს ქვეყნის სახელოვნებო ცხოვრება ამ დღეებში ჟანრობრივად სრულიად განსხვავებული მასშტაბური მოვლენების ეპიცენტრშია. საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი შემოდგომის თბილისი ჯანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალურ კულტურის ცენტრში მიმდინარე მასშტაბური საფესტივალო პროგრამით ხვალ 15 ოქტომბერს გრანდიოზული კონცერტით დაიხურება. თბილისი ჰიპ-ჰოპ ფესტივალი 17 ოქტომბერს ურბანული კულტურის მასშტაბური ფესტივალით ფექტორი თბილისში ჩატარდება, სადაც სცენას საერთაშორისო არტისტები დაიკავებენ უნიშნელოვანესია თალიბ კველის მოსმენა. ტუსიკოს ალბომის პრეზენტაცია 16 ოქტომბერს თეატრ სახელოსნო 42-ში, ალბომს ქვია Lost in the 45s. თათუს ჯაზ კლუბში ყოველ 4 შაბათს მელომანებს ცოცხალი იმპროვიზაციისთვის შეგიძლიათ რომ მიაკითხოთ ლეგენდარული თამას ყურაშვილის სახელობის სივრცეში საერთაშორისო რეზიდენტები უმაღლესი კატეგორიის აკუსტიკურ გარემოს შექმნიან. ანიმაციის მუსიკა კონცერტზე 22 ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდარბაში გაჟღერდება ცნობილი ანიმაციური ფილმების საუნდტრეკები, რომლებიც სპეციალურად კამერული ორკესტრის შემსრულებლებისთვის არის არანჟირებული. თბილისის ბაროკოს ფესტივალი კლასიკური და ძველი მუსიკის მოყვარულებისთვის მზადებას იწყებს. ფესტივალის ფარგლებში პირველი კონცერტები 31 ოქტომბრიდან არის დაანონსებული. და თუ გაინტერესებთ, რა ხდება თეატრებში. სპექტაკლი რომანტიკოსები 15, 16, 17, 18 ოქტომბერს სამეფო უბნის თეატრში ახალი სეზონის პირველი დიდი ჩვენებებისთვის ემზადება. საერთაშორისო ფესტივალის საჩუქარი 16 ოქტომბრიდან თუმანიშვილის თეატრში ექსკლუზიურ სასცენო პრემიერებს მასპინძლობს. სპექტაკლი ტერორი 24 და 25 ოქტომბერს მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე ახალი ფსიქოლოგიური დადგმის პრემიერით დაბრუნდება. ეს არის მიმდინარე აფიშის ის მთავარი ცნობები, რომლებიც უახლოეს დღეებში თბილისის კულტურულ ცხოვრებას განსაზღვრავს. ასე რომ თვალე ადევნეთ ანონსებში, არჩია თქვენთვის სასურველი მიმართულება და დაგეგმეთ საღამოები წლის ყველაზე მნიშვნელოვან კულტურულ მოვლენებთან მოსახვედრად. 14 საათი და 7 წუთია საქართველოში, ვუსმენთ ბილი ჯოელს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-23-13-13.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულად ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
6: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
7: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
6: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577 24 24 25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
8: შემოდგომა ერთ-ერთი ყველაზე მაგიური დროა მოგზაურობისთვის. ამ სეზონზე ფერადი ქალაქები ახალ ხიბლს იძენს. ამასთანავე მოგზაურობა ამ დროს უფრო კომფორტულია, ნაკლები ხალხმრავლობის გამო. ეს არის საუკეთესო სეზონი ფოტოგრაფებისთვის. თუ გსურთ შემოდგომის სილამაზე ობიექტივში მოაქციოთ, ამ ათფერად ქალაქს უნდა ესტუმროთ. პარიზი, საფრანგეთი. სიყვარულის ქალაქი შემოდგომით კიდე უფრო რომანტიკულია. დიულერისა და ლუქსემბურგის ბაღები, მონმარტის ვიწრო ქუჩები და სენის სანაპირო ოქროსფერი ფოთლებით შეუდარებელია. ეიფელის კოშკი მზის ჩასვლისას, ლუვრის ეზო შემოდგომის ფერებში, ლუქსემბურგის ბაღი ფოთლების საფარით და უვიწყარი სანახაობაა. ჩეხეთი, შუა საუკუნეების ზღაპარი

0: რომელიც შემოდგომის ფერებში ცოცხლდება. კარლის ხიდი, ძველი ქალაქის მოედანი და პრაღის ციხესიმაგრე ძველ საუკუნეებში გამოგზაურებთ. პეტრინის გორაკიდან ქალაქის საოცარი ხედებიც იშლება. ასტრონომიული საათი კი შემოდგომის ფერებში სრულიად განსხვავებულად გამოიყურება. კიოტო, იაპონია. იაპონიაში შემოდგომის ფოთოლცვენა ისეთივე მნიშვნელოვანი მოვლენაა, როგორც ალუბლის ყვავილობა გაზაფხულზე. განსაკუთრებული სანახაობაა ფუჯის ბაღები, ბამბუკის ტყე, ფერადი ტაძრები და ფოთლებში გახვეული ხიდები. ბარსელონა, ესპანეთი. ნაკლები ტურისტი და მეტი შესაძლებლობა მშვიდად შეიგრძნო ქალაქის არქიტექტურა. ბარსელონა ამ სეზონზე მართლაც საოცარია. საგრადა ფამილია, პარკუელი, ლარამბლა ეს მცირე ჩამონათვალია, რაც აუცილებლად უნდა მოინახულოთ. ნიუ-იორკი. ნიუ-იორკი და ცენტრალ პარკის მიმზიდველობა ამ სეზონზე მსოფლიო მასშტაბით ცნობილია. ბროდვეი, მეტროპოლიტენის მუზეუმი და ჰელოუინის ატმოსფერო ნიუ-იორკში მოგზაურების მოყვარულების უნიშნულოვანესი დანიშნულებაა. ფილმებიდან გაცოცხლებული სცენები, ბრუკლინის ხიდი, როკფელერის ცენტრის ხედები ფოტოსესიისთვის კი საუკეთესო ადგილებია. ფლორენცია, იტალია. რენესანსის ქალაქი ამ დროს ნაკლებად ხალხმრავალია და ტოსკანის შემოგარენი ოქროს ფრადი ფარება. დუომო, პონტე ვეკიო, ბობოლის ბაღები, მიქელანჯელოს მოედანი ქალაქის ხედით. ნამდვილად ღირს, რომ ამ სეზონზე ერთხელ მაინც ნახოთ. მიუნხენი, გერმანია. ოქტომბერფესტი, რომელსაც მთელი მსოფლიოდან სტუმრობენ გერმანიის საშემოდგომო სავიზიტო ბარათია. მარიენპლაცი, მიუნხენის ქალაქის მოედანი, სადაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არქიტექტურული შენობა ნაგებობებია თავმოყრილი და არქიტექტურის მოყვარულთათვის სამოთხეა. ნიმფერბურგის სასახლე, ინგლისური ბაღი, იდუმალი ციხესიმაგრეები, შემოდგომაზე ნამდვილი ზღაპარია. კუბეკი, კანადა. კუბეკი ევროპული ხიბლით ჩრდილოეთ ამერიკაში, სადაც შუა საუკუნეების არქიტექტურა შემოდგომის ფერებს ერწყმის. ძველი კუბეკი, შატო ფრონტენაკი, სენტ-ლორენსის სანაპირო ამ სეზონის გამორჩეული სანახაობაა. ედინბურგი, შოტლანდია. მისტიკური ატმოსფერო, შუა საუკუნეების არქიტექტურა და ნისლიანი შემოდგომა ედინბურგს ძალიან მომხიბლელს ხდის. ედინბურგის ციხე, პრინც სტრიტის ბაღები, არტურის ტახტი ძველ საუკუნეებშიც გამოგზაურებთ. ვენა, ავსტრია. ეს ელეგანტური ქალაქი შემოდგომით უფრო მკუდრო და მშვიდია. შომბრუნის სასახლე, ბელვედერი, ოპერის თეატრი. ფიქრობ, ამ სეზონზე აუცილებლად უნდა მოინახულოთ. ასე რომ აირჩიეთ მიმართულება, მოიმარჯვეთ კამერა და შემოდგომის საოცარი მოგზაურობა დაუვიწყარ კადრებად აქციეთ.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: დღის ეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-133-133.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას, გადიდი მოვლენების შესახებ.

0: გული ინფორმაციის მისაღებად მიმართებებს.
1: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღეთ თანხა და განაგრძეთ სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინოთ 2333. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
3: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota ცენტრ თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობ.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
8: მოსმინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი. 15 ოქტომბერია, ხუთშაბათი. უნალეკო დღეა დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებული. სოხუმში 25-25 გრადუსია გამოცხადებული ოზურგეთსა და ბათუმში. მესტიაში 13 გრადუსი აღნიშნული, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 28, ფოთში ჰაერი 27 გრადუსი დგათბება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უნალეკო დღეა ხვალ ამ ხარეში გამოცხადებული. ახალციხე, ცხინვალი 21, ბორჯომში 22, ქორშინა ვარაუდებია 23 გრადუსი ცელსიუსი. თელავსა და რუსთავში მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსია. ხვალინდელი თბილისი გახლავთ, უნალეკო ტემპერატურა 24 გრადუსი.

0: ლევან X-ორმა დიდუბის პროექტში ცებლოკის გაყიდვები დაიწყო.
1: აქცია რა აქვს?
0: კი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბლოკის მშენებლობა დაწყებულია, 13%-მდე ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ოქტომბერში.
1: მიკარნახე ნომერი და დავჯავშნი ვიზიტს.
2: X2 Development-ი 511-20-22-20. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: pipki33 33.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Drua shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 03-22-03-55555.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. newlight.gr.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, სრულვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 03-22-06-00-61.
16: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-29-06-61.
17: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
2: გამარჯობა რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას ახალ ამბებს 15 საათზე ნათია ხარებაშვილი გაგაცნობთ განსაკუთრებით სიმბოლურია რომ სვეტიცხოვლობის დიდებულ დღესასწაულს უზეიმობთ წელს როდესაც საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს აღნიშნავს

0: ეს თარიღი კიდევ ერთხელ გვაფიქრებს, რომ ჩვენი ისტორია და სულიერი არჩევანი განუყოფელია. დღეს, როდესაც თანამედროვე მსოფლიო რთული გამოწვევების წინაშე დგას, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გაუფრთხილდეთ ჩვენ სულიერ საწყისებს და სიღრმისეულად გავითავისოთ ისინი. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა ცხეთაში სვეტიცხოვლობის დღესასწაულთან დაკავშირებით განაცხადა. მისივე თქმით, სვეტიცხოვლობა არის დღე, რომელიც კიდევ ერთხელ გვახსენებს, ვინ ვართ, საიდან მოუდივართ და რა ღირებულებებზე უნდა იდგეს ჩვენი მომავალი. ჩვენთან ჩამობრძანებულები არიან არა მარტო მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენლები, არამედ მთელი მსოფლიო საქრისტიანო იზიარებს ჩვენ დიდ სიხარულს, რაც არის საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავი. ამის შესახებ ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტმა ნიკოლოზ ფაჩუაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მან სვეტიცხოვლობის დღესასწაულზე საუბრისას აღნიშნა, რომ ძალიან დიდი დღესასწაულია სვეტიცხოვლობა ქართველებისათვის. გამოშვება სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განმაგრძობთ ყველა ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს კანონმდებლობას, პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებით სხვადასხვა ტიპის სანქციებსა და აკრძალვებს ითვალისწინებს, ამ შემთხვევაში შესაბამის სამართლებრივ პროცედურებს. საქართველოს კონსტიტუციითა და კანონმდებლობითაც ეს არის განსაზღვრული, ამიტომ მთელი ეს პროცესი მიმდინარეობს კანონმდებლობის სრული დაცვით. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ეგრეთ წოდებული პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვის დაწყების დაანონსებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, წინასწარი პროგნოზირება თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლო არ შეიძლება, ამიტომაც უნდა დაველოდოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ცნობისათვის, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვის პროცესი 21 ოქტომბრიდან იწყება. პოლიტიკური პარტია საქართველოსთვის თავმჯდომარე გიორგი გახარია საქართველოსში პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის საკითხს ეხმაურება და საერთაშორისო პარტნიორებს მოქმედებისკენ მოუწოდებს იმოქმედონ და მტკიცედ დაუდგნენ გვერდში ქართულ ხალხს დემოკრატიის, პლურალიზმისა და კანონის უზენაესობის დაცვის საქმეში, წერს გიორგი გახარია სოციალურ ქსელში. მისივე თქმით, პასიური დაკვირვება საკმარისი არ არის. დღევანდელი ყოყმანი საერთაშორისო თანამეგობრობა სხვალ გაცილებით უფრო რთულად სამართავი კრიზისის წინაშე დააყენებს, წერს გიორგი გახარია. და გამოშვების ბოლოს, ადვოკატის ინფორმაციით, 12 წლის წინ დუშეთის მუნიციპალიტეტში დაკარგული გურამ დადიანიძის საქმეს დღეს თბილისში გადმოაგზავნიან. როგორც ტარიელ კაკაბაძე სოციალურ ქსელში წერს, საქმე სხვა გამომძიებელს გადაეცემა. ამერიკის თბილისის პოლიციის დეპარტამენტიდან გურამ დადიანიძის საქმე დღეს გადმოიგზავნება თბილისში, საქმე გადაეცემა სხვა გამომძიებელს. მადლობა საზოგადოებას ასეთი მხარდაჭერისთვის, წერს ტარიელ კაკაბაძე. ცნობისათვის, 17 წლის გურამ დადიანიძე 2014 წელს გაუჩინარდა ის დუშეთის რაიონის სოფელ ქვემო მლეთაში, ლომისობის დღესასწაულზე ექსკურსიაზე იმყოფებოდა. საქმე დღემდე გაუხსნელად ითვლება, ვინაიდან გურამ დადიანიძის კვალს ვერ მიაგნეს. გაუჩინარებული ბიჭის დედა სოფელ ბიბილაშვილი შვილის პოვნაში დახმარებას დღემდე ითხოვს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას 16 საათზე სოფელ ნამორაძესთან ერთად განაახლებს. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg გაეცნობით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. რადიო ფორტუნა.

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: თანდაკამ დღე ისე მიდის, თითქოს ყოველ წუთს რაღაც უნდა მოასწრო და რეალურად არც არაფერი ხდება ისეთი, რაც ვერ მოიცდეს. ესე დროს მუსიკა არის ძალიან კარგი, თითქოს სასიამოვნო პაუზად მუშაობს, ძალიან მარტივად და თითქოს პრიმიტიულად გიხსნის სივრცეს და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია რადიო ფორტუნაზე. გაცილებით უფრო მეტი სიამოვნებისთვის ფოგავ მომართული რადიო მიმღები 106 და 9-ზე. 15 საათი და 6 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63 33.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota-gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30

0: თუ გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღეთ ანხა და განაგრძეს სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინეთ 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: შვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევაში ჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
6: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა, რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
5: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია, რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, 1% შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
7: 511-77-77-37 In Development Towers-ი ყველაფერი შინარის.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ფავორიტი შემსრულებლების უცნობ თუ ნაცნობ ისტორიებს თქვენ მოისმენთ ფორტუნას ეთერში. გაიგეთ, როგორი ქმნებოდა უკვდავი ჰიტები. რა გზა გაიარეს ვარსკვლავებმა დიდების მწვერვალამდე. ფორტუნას სამყვანები საკუთარ რჩეულებს გვაცნობენ. რუბრიკაში მუსიკალური ისტორიები.
10: ამერიკელი მომღერალი, პროდიუსერი, მსახიობი და კომპოზიტორი, 9 გრემის მფლობელი მერი ჯეი ბლაიჯი 1971 წელს ნიუ-იორკში დაიბადა. ბავშვობა მან ჯორჯიის შტატში გაატარა. ოდნავ მოგვიანებით ოჯახის საცხოვრებლად ნიუ-იორკში გადავიდა. ამბობს, რომ რთული ბავშვობა ჰქონდა, რადგან ჰქონდა მუდმივი კონფლიქტები თანატოლებთან. ხშირად აცდენდა გაკვეთილებს სკოლაში და ამის გამო ქუჩაში არაერთი ღამე აქვს გატარებული. მუსიკალური კარიერა სრულიად შემთხვევით დაიწყო, როცა ანიტა ბეიკერის ცნობილი ჰიტი ჩაწერა და მულტიმედია პროდიუსერს ანდრე ჰარელის მოასმენინა. ჰარელი გაოგნებული დარჩა ახალგაზრდა მუსიკოსის ვოკალური შესაძლებლობებით და მას პირველი კონტრაქტის გაფორმება შესთავაზა. ასე დაიწყო მერი ჯეი ბლაიჯის გზა წარმატებისკენ, ჯერ როგორც ბეკ ვოკალისტის. ახალგაზრდა მუსიკოსის ყურადღება მალევე მიიქცია შონ კომპსმა, რომელიც მერი ჯეი ბლაიჯის პირველ ალბომზე მუშაობას იწყებს და უკვე 1991 წელს გამოდის პირველი დისკიც. ეს გახლავთ ბლუზის სატარების ძალიან ფრთხილი ნაზავი, რამაც ახალი სიტყვა თქვა 90-იანების მუსიკალურ ეპოქაში. განსხვავებული იყო მერი ჯეი ბლაიჯის მანერულობა სცენაზე და ჩაცმის სტილიც. მისი სტილი გამოხატავდა მის შინაგან ბრძოლას უთანასწორობასთან, ამიტომ სულაც არ არის გასაკვირი, რომ სოფლიოს წამყვანი ლეიბლები მალევე დაინტერესდნენ ამ უცნაური, მაგრამ ძალიან ნიჭიერი ვოკალისტით. მუსიკოსის მეორე ალბომი My Life 1995 წელს გამოვიდა და მის შექმნაზეც ჩონ კომპსმა იმუშავა. ამ ალბომმა მალევე შეძლო ბილბორდის ჩარტების სათავეში მოქცევა, ხოლო სიმღერა I'll Be There For You გრემის გამარჯვებული გახდა. შემდეგი ალბომი უკვე 1997 წლით თარიღდება, როდესაც Mary J. Blige-მა ახალ ლეიბლთან გააფორმა კონტრაქტი და პროდიუსერად Huge Night-ი აიყვანა. განსაკუთრებით პოპულარული ამ ალბომიდან გახდა ჰიტი Share My Words. იქამდე სანამ გაყიდვაში მერის რიგით მეოთხე ალბომი Mary გამოვიდოდა. უკვე 2001 წელს გამოდის Blige-ის რიგით მეხუთე ალბომი No More Drama, სადაც უკვე კარგად ჩანს, რომ Blige ექსპერიმენტალური მუსიკოსია თავისი სტილით, ხედვით, ინტერპრეტაციის გასაოცარი უნარით და მუსიკის შეგრძნებით. მუსიკალური კრიტიკოსები ამბობენ, რომ ნამდვილი შედევრი მაინც 2003 წელს გამოსული ალბომი Love and Life გახლავთ. Mary J. Blige შეუძლია იამაყოს კინოკარიერითაც, ის მონაწილეობდა ცნობილ კომედიაში ჩემი პირადი შეცდომები და ასევე მიუზიკში როკის საუკუნოთ, სადაც მისი პარტნიორები ტომ კრუზი და ალეკ ბოლდუინი იყვნენ. რაც შეეხება Mary J. Blige-ის პირად ცხოვრებას, ის 2003 წელს მუსიკალურ ხელმძღვანელზე კენდი აიზექსზე დაქორწინდა. წყვილმა ერთად 2018 წლამდე დაჰყო. ბლაიჯსა და აიზექს შვილები არ ყოლიათ, თუმცა Mary J. Blige მეუღლის სამ შვილს ვრდიდა. 50 წლის Mary J. Blige დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მუსიკოსი ამერიკაში. ის აგრძელებს სიმღერების ჩაწერას, მონაწილეობს ფილმებსა და სერიალებში, აქტიურად ეწევა ჯანსაღი ცხოვრების პროპაგანდას სოციალურ ქსელებში.
9: თქვენ უსმენთ მუსიკალურ ისტორიებს.
5: დღესეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოდიკ დანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-55555.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასს აკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light Strategy.
5: 15 ოქტომბრიდან.
6: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
7: ნუკა შენია, დედიკო. ის კეთილია. ანდახან აქ არის. ანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
5: მეკრუმსის და შეფხრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვადედა კინოთეატრებში.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ფორტუნას ესწრიდა.
10: რადიო ფორტუნა.
11: აკალო მორ

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: მოუსმინე ხავერდოვანი სეზონის ჟღერადობას ფორტუნას ეთერში. დაიჭირე წარმატების დალღა. FM 106.9.
1: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042 222 22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 16 საათია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
4: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური.

გამარჯობა, 16 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ქრისტიანობამ შემოგვინახა ჩვენი მიწა-წყალი, ჩვენი ენა, ჩვენი ვინაობა, ჩვენი ეროვნება და დღემდე გვიპატრონა, ამიტომ ღრმად გვწამს, რომ თუ ამ გზიდან არ გადავუხვევთ მადლი ღვთისა, რომელიც მუდამ იფარავდა საქართველოს ხელული და უხილავი მტრებისგან კვლავაც დაგვიცავს და დაგვიფარავს. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიომე სამ სვეტიცხოვლობასთან დაკავშირებით სადღესასწაულო წირვის დასრულების შემდეგ ქადაგებისას აღნიშნა, როგორც მან განაცხადა, სვეტიცხოველი იქცა ქართველი ერის რწმენის ერთიანობის და ეროვნული ცნობიერების ერთ-ერთ უმთავრეს გამოხატულ

0: ალბათ. დღეს ისტორიული სვეტიცხოვლობაა, ჩვენ აღვნიშნავთ დღეს თარიღს, როდესაც 1700 წლის წინ ჩვენმა წინაპრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება და შეუდგნენ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, შეუდგნენ გზას, რომელსაც ისინი გოლგოთესავით გადიოდნენ და არც ერთხელ არ გადაუხოვიათ. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, რომ არა ქრისტიანული ღირებულებითი სისტემა, ჩვენ არ ვიქნებოდით ისერი, რომელიც დღეს ვართ. განსაკუთრებით სიმბოლურია, რომ სვეტიცხოვლობის დიდებულ დღესასწაულს ვზეიმობთ წელს, როდესაც საქართველოს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს აღნიშნავს ეს თარიღი. კიდევ ერთხელ გვაფიქსირებს, რომ ჩვენი ისტორია და სულიერი არჩევანი განუყოფელია. დღეს, როდესაც თანამედროვე მსოფლიო რთული გამოწვევების წინაშე დგას, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გავუფრთხილდეთ ჩვენ სულიერ საწყისებს და სიღრმისეულად გავითავისოთ ისინი. ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ ყაველაშვილმა მცხეთაში სვეტიცხოვლობის დღესასწაულთან დაკავშირებით განაცხადა. მისივე განცხადებით, სვეტიცხოვლობა არის დღე, რომელიც კიდევ ერთხელ გვახსენებს, ვინ ვართ, საიდან მოვდივართ და რა ღირებულებებზე უნდა იდგეს ჩვენი მომავალი. კოალიცია ცრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ გირჩიჯაფარიძე თურქეთის აეროპორტში მისი დაკავების გარემოებებზე განცხადებას ავრცელებს. როგორც პოლიტიკოსი წერს, მას 2025 წლის ნოემბრიდან თურქეთში შესვლა ეკრძალება. როგორც მიხსენიან, 2025 წლის ნოემბრიდან ბანიმადევს თურქეთში შესვლაზე, რაღაც ინფორმაცია აქვთ მიღებული ჩემზე საქართველოს ოფიციალური სტრუქტურებიდან. ხოლდილით მაბრუნებენ თბილისში, სამწუხაროდ მნიშვნელოვანი შეხვედრების შესაძლებლობა დავკარგე, სხვა არაფერი სანერვიულო, აღნიშნავს ჯაფარიძე. ცნობისთვის, მისი დაკავების შესახებ თავდაპირველად ინფორმაცია ალდემ გაავრცელა. ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი სიორიძის განცხადებით პარტიის პოლიტიკური საბჭო დღეს შეიკრიბება, იმსჯელებს და ამის შემდეგ აჟღერდება, თუ რა კონკრეტული ნაბიჯები გადაიტმება მათი მხრიდან, იმ შემთხვევაში თუ კი ოპოზიციური პარტიების საგრძნობის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. მისივე განცხადებით, ქართულ ოცნებას ძალიან მძიმე პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწევს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო ასპარესზე. პოლიტიკური პარტია საქართველოსთვის თავმჯდომარე გიორგი გახარია საქართველოსში პოლიტიკური პარტიების საგრძნობის საკითხზე ხმაურება და საერთაშორისო პარტნიორებს მოქმედებისკენ მოუწოდებს. მოუწოდებთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს იმოქმედონ და მტკიცედ დაუდგნენ გვერდში ქართულ ხალხს დემოკრატიის, პლურალიზმისა და კანონის უზენაესობის დაცვის საქმეში, აღნიშნავს გახარია. მისივე განცხადებით, პასიური დაკვირვება საკმარისი არ არის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთდებით 17 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ყველა სეზონს თავისი მოგონებები ახლავს.

5-9 წუთია საქართველოში, დღე მშვიდობის უკლებო ყველას, ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი დავღიდან 106-9 საეთრო სტუდიიდან დობო მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ. ჩვენთან ერთად დღის ახალი პლეილისტი სემ სმიტმა გახსნა, რომელმაც 21 აგვისტოს მეხუთე სტუდიური ალბომი Hazel Eyes გამოუშვა. დისკი 34 წლის არტისტის 32 წლის დიზაინერ კრისტიან კონთან ურთიერთობით გახლავთ შთაგონებული. ახალი მუსიკალური პროექტის სახელწოდება კი უნდა აღინიშნოს, რომ პირდაპირ მიანიშნებს სწორედ მისი საქმროს თვალის ფერზე. მომღერლის თქმით, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მან სიმღერები ორ მხრივ და ბედნიერ სიყვარულზე დაწერა. საგულისხმოა, რომ სემ სმიტი საყვარელი ადამიანის გამო საცხოვრებლად ინგლისიდან ნიუ-იორკშიც კი გადავიდა. ცნობისთვის, ვარსკვლავური წვლილი ერთმანეთ 3 წლის განმავლობაში ხდებოდა, ივლისში კი ოფიციალურად დაინიშნა. The Pussycat Dolls შემოვერთდება დღის პლეილისტ ფორტუნაზე, რომლის საიუბილეო ტურნეს ევროპული ნაწილი გუშინ ლონდონის The O2 Arena-ზე დასრულდა. ოქტომბრის ბოლოს კი, როგორც ცნობილია, ჯგუფი დასკვნით მასშტაბურ შოუს ბრაზილიაში, სან-პაულოში გამართავს. გახსენებთ, რომ The Pussycat Dolls წელს სცენაზე ტრიოს სახით ნიკოლ შერზინგერის, ეშლი რობერტსისა და კიმბერლი უაიტის შემადგენლობით დაბრუნდა. ტურნეში არ მონაწილეობდნენ ბენდის ძველი წევრები ჯესიკა სუ და კარმიტ ბაჩარი და მელოდი ტორნტონი. ჯესიკამ და კარმიტმა საჯაროდ განაცხადეს, რომ ისინი საერთოდ არ მიეწვიეს ამ გაერთიანებაზე. სუტამ კი მედიასთან აღნიშნა, რომ ნიკოლის ზურგს უკან ფონოგრამაზე პირის მოძრაობას აღარასდროს აპირებდა. ტურნე მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც გასულ წელს ნიკოლ შერზინგერსა და ჯგუფის დამფუძნებელ რობინ ანტინ შორის არსებული სამართლებრივი დავა მოგვარდა. სამართლებრივი დავა ამ ორს შორის რამდენიმე წელს გრძელდებოდა და ლამის 60 ჩაშალაზე ფოსკერ დოლსის გაერთიანების იდეა. თუ რის გამო უჩივლა რობინ ენტინმა ნიკოლს და რაზე შეთანხმდნენ საბოლოოდ მხარეები, ამ ყოველივეს დეტალებს დაინტერესების შემთხვევაში გაიგებთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმა ფორტუნა ჯიდან. თუმცა აუცილებლად უნდა გავუსვა ხაზი იმ ფაქტსაც, რომ ტურნე 6 ივნის დაიწყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თავდაპირველად 50-ზე მეტი კონცერტი იგეგმებოდა, მაგრამ შეუძლოთ ამერიკის ძირითადი ნაწილი ბილეთების დაბალი გაყიდვების გამო გაუქმდა. უახლოეს სუთებში ასევე ჯენიფერ ჰადსონი, აბა და სხვა ერთის არტისტი თუ ბენდი შემოვერცდება ფორტუნა

დღის playlist hit-it hit-ზე, რომლებიც გვესიამოვნება, ასე რომ დარჩით ჩვენთან და ისიამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000

0: 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 877 27.
1: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: Wildberries.
6: პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
7: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
8: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank.gr.
9: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
10: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-67-00.
11: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
12: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: დღის ეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: შვიდობე, უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket-ი.
12: ასე გავიცნოთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობას მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. ხუთშაბათი 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში +27, ფოთში +28, ქუთაისში +29, ზუგდიდში. უნალექო ამინდიელი სხვალ ქართლსა და კახეთსაც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს. ტემპერატურის 21 გრადუსამდე ატება ნავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბორჯომში. 23 გრადუსი სითბო იქნება გორში, +24 თელოსა და რუსთავში. და ბოლოს, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე დედაქალაქში 15 ოქტომბერს. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +24 გრადუსს გაუტოლდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-133-133.
4: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 5-5-5-5-5. მოასარი სანამდროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერა.

0: საცურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. Maleoji
1: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
3: მერე, რა მომხიბლა ასე?
2: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
3: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
2: საქმეს მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, 1% შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
3: ახლა ვედავრეკოთ.
4: 511 67 67 37 In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
5: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 16:54.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Cairo's 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ჯობა 17 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ქრისტიანობამ შემოგვინახა ჩვენი მიწაწყალი, ჩვენი ენა, ვინაობა, ჩვენი ეროვნება და დღემდე გვიპატრონა, ამიტომ ღრმად გვწამს, რომ თუ ამ გზიდან არ გადავუხვევთ, მადლი ღვთის, რომელიც მუდამ იფარავდა საქართველოს ხილული და უხილავი მტრებისგან კვლავაც გაგვიცავს და დაგვიფარავს. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიომე სამემ სვეტიცხოვლობასთან დაკავშირებით სადღესასწაულო წირვის დასრულების შემდეგ ქადაგებისას განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, სვეტიცხოველი იქცა ქართველი ერის რწმენის ერთიანობის და ეროვნული ცნობიერების ერთ-ერთ უმთავრეს გამოხატულებად. დღეს ისტორიული სვეტიცხოვლობა, ჩვენ აღვნიშნავთ დღეს თარიღს, როდესაც 1700 წლის წინ ჩვენმა წინაპრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება და შეუდგნენ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას, შეუდგნენ გზას, რომელსაც ისინი გოლგოთასავით გადიოდნენ და არც ერთხელ არ გადაუხვევიათ. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა სვეტიცხოვლში განაცხადა. მისივე განცხადებით, რომ არა ქრისტიანული ღირებულებითი სისტემა, ჩვენ არ ვიქნებოდით ისერი, რომელიც დღეს ვართ. ზოგადად მოლდოვის, როგორ შეიძლება ვინმე შეშურდეს, მით უმეტეს საქართველოს, როდესაც ევროპის საერთაშორისო ინსტანციებისა და სხვადასხვა ინსტიტუტის დასკვნაში საქართველო მოლდოვაზე წინ არის. ამის შესახებ პარტია ხალხის ძალის აღმასრულებელმა მდივანმა გურამ აჭარაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით, საქართველოს შესაშური არაფერი აქვს, პირიქით შესაძლოა მოლდოვას კონდეს შესაშური. ჩვენ საერთოდ არ გამოგვიხატავს რეაქცია მოლდოვის არც წინსვლაზე და არც უკუსვლაზე, უბრალოდ რა თქმა უნდა უპასუხოთ, არ ვტოვებთ ევროპიურ ბიუროკრატიის ჩინოსნებსა და მათ განცხადებებს.

0: როდესაც გვეუბნებიან, რომ მოლდოვა საქართველოს უსწრებს, მოლდოვას მხოლოდ ამ კონტექსტში ვახსენებთ, დანარჩენი კი მათი საქმეა, აღნიშნა მაჭარაშვილმა. ცნობისთვის მოლდოვის პარლამენტის სპიკერმა იგორ რუსომ მოლდოვური ტელეკომპანიის ეთერში განაცხადა, რომ საქართველოს პრემიერი არ უშვებს შანს მოლდოვა გააკრიტიკოს სამ შემთხვევაში, უფრო მეტია შური, რომ მოლდოვა გაცილებით სწრაფად მოძრაობს ევროინტეგრაციის მიმართულებით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თურქეთის აეროპორტში კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის დაკავებასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს. როგორც უწყებაში განაცხადეს ჯაფარიძეს, რომელიმე ქვეყანაში შესვლის აკრძალვა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოთხოვნა არ ყოფილა. ცნობისთვის ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის განცხადებით ის თურქეთში საზღვარზე დააკავეს. პოლიტიკოსის ცნობით მას აუხსნეს, რომ 2025 წლის ნოემბრიდან ბანიადებს ქვეყანაში შესვლაზე, რადგან მათ ინფორმაცია აქვთ მიღებული საქართველოს ოფიციალური სტრუქტურებიდან. ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის განცხადებით მას ქვეყანაში ხვალა ბრუნებენ. სამეგრელოში მამაკაცმა მისი მოგვარე მამაშვილი დაჭრა, დაჭრილი ქალის ინფორმაციით პირი, რომელმაც მათ დაზიანებები ცივი იარაღით მიაყენა, ძებნაში იმყოფებოდა. დაზარალებულის თქმით, მამაკაცმა ვიდრე დანასს გამოიყენებდა, სანადირო თოფიდანაც გაისროლა. არსებული ინფორმაციით ოჯახებს შორის წარსულში კონფლიქტი იყო. სამეგრელოში მომხდარ დაჭრის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით, რაც დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ განზრახ მკვლელობის მცდელობას გულისხმობს, მიმდინარეობს აქტიური საგამოძიებო მოქმედებები. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთდებით 18 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-ს ეთერში.
2: ცა ქალაქი ოქროს ფერდება.

0: 6:10 წუთია საქართველოში, დღემშვიდობის მათვინს ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დაღვიდან ასე 6 რაც სტუდიაში. დობო ვაგძლებ მუშაობას, მოვისმინეთ სიმღერა, რომელიც საკმაოდ ირონიული და კრიტიკულია, მიუხედავად იმისა, რომ სათაური, რაც გახლავთ so beautiful, საკმაოდ რომანტიკულად ჟღერს, რეალურად უნდა აღინიშნოს, რომ ისახება ზედაპირულ სილამაზე. Simply, რაც უსმენდი 1995 წლის ჩანაწერით so beautiful, ახლა კი დროა ვისაუბროთ პოპკულტურის იმ მნიშვნელოვან მოვლენაზე, რომელიც სულ მალე გამართება. დეტალები და ნომინანტთა სია გახდა ცნობილი. გულისხმობა ნიკელოდეონის Slendel Kids Choice Awards, რომელიც 14 ნოემბერს ლოს-ანჯელესში გამართება, ეს კი 1992 წლის შემდეგ იქნება მეორე შემთხვევა, როცა დაჯილდოება ინაცვლებს წლის მიწურულს. ნობელი გახდა, რომ შოუს გაუძღვება ალექს უორენი. Slendel-ის ღონისძიება კი ასევე ისტორიულია, რადგან ტრადიციული საბავშვო არხის Nickelodeon გარდა შოუ პირდაპირ ეთერში გადაიცემა CBS-ზეც. დაჯილდოებაზე, როგორც ყოველთვის, ამჯერადაც ბავშვები და მოზარდები გამოავლენენ გამარჯვებულებს მის მიცემის პრინციპით კინოს, მუსიკის, ტელევიზიისა და სპორტის ნომინაციებში. გამარჯვებულებს კი ტრადიციული ნარინჯისფერი საჰაერო ხომალდის ფორმის პრიზები გადაეცემათ. წელს კატეგორიების რაოდენობა გაიზარდა 16-მდე და მათ შორის სამი სრულია და ახალი ნომინაცია. ნომინაციების სათავეში კი მუსიკალური სექტორიდან დგას ტეილორ სვიფტი, მას 6 ნომინაცია მიენიჭა კინოსა და სატელევიზიო კატეგორიებიდან. ამავე რაოდენობის ნომინაციით ლიდერობენ The Super Mario Galaxy Movie, Toy Story 5, Wednesday და Wicked for Good. შოუს ორგანიზატორები მაყურებელს ვარსკვლავურ პერფორმანსებს და ტრადიციულად დიდი რაოდენობით საფრმო მწვანე ლორწოს გამოყენებას პირდებიან. ცნობისთვის, ხმის მიცემა საქართველოსთანაც შესაძლებელია, რომ თავი და შეგიძლიათ ჩაერთოთ ამ პროცესში. ხმის მიცემა კი გრძელდება 13 ნოემბრამდე. Taylor Swift, რა თქმა უნდა, ვერ ავუვლით გვერდს, რადგან საუნდტრეკის კატეგორიის ქვეშ ახლა სწორედ მას მოვისმენთ. ანიმაციის სათამაშოების ისტორია, ხუთი მთავარი მუსიკალური თემით. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად Taylor Swift-ი აკადემი მუზეუმ გალაზე იმღერებს, კინოაკადემიის მუზეუმის რიგით მე-6 გალა საღამო შედგება 17 ოქტომბერს და როგორც მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, მასზე არტისტი სწორედ I knew it შეასრულებს ამ კომპოზიციით. ის ასევე უკვე შეუდგა აქტიურ კამპანიას მომავალი წლის ოსკარებზე საუკეთესო ორიგინალური სიმღერის ნომინაციაში მოსახვედრად.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 220 3703. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
2: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია.

0: დაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
1: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket-ი.
6: გამშვიდობის ჩვენისავ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით. დავიდან 16-დან 9-ში რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში. უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. ხუთშაბათი 13 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში 25 გრადუსი სითბო იქნება. სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში +27, ფოთში +28, ქუთაისში +29, ზუგდიდში. უნალექოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატება. ნავარაუდები ცხინვალსა და ახალციხეში 22 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო იქნება. გორში +24, თელავსა და რუსთავში. ბოლოს უნალექოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე დედაქალაქში 15 ოქტომბერს. ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +24 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის. დღის პლეილისტს კი უერთდება ბრაიან ადამსი, რომლის კონცერტი გაიმართება მომავალი წლის 17 ივნის რუსთავში. ლეგენდარული არტისტი საქართველოს მე-16 სტუდიური ალბომის Roll with the Punches მხარდასაჭერი მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში ეწევა და მასშტაბურ პერფორმანსს რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე ჩაატარებს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მომლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მომლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-202-2020.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
0: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინოვო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინოვო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
7: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღომში ბინის შეძენა შეგიძლია. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტოში დაგანვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
8: 511-77-77-37 in development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
9: ავტომობილის ყიდვა კიდევ და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-21-90-33 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: soul მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე საკულტო და გავლენიანი ნამუშევარი, რომელიც 1967 წლის სექტემბერში გამოიცა და დაიწერა სპეციალურად არეტა ფრანკლინისთვის, კომპოზიციის ერთ-ერთ ყველაზე ემოციურ და დასამახსოვრებელ მომენტად ითვლება 2015 წლის კენედის ცენტრის დაჯილდოება, სადაც 73 წლის არეტამ ეს კომპოზიცია ცოცხლად შეასრულა, რამაც დარბაზში მყოფი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ატირა. ვაგრძელებთ ურთიერთობას, მოგზაურობით ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. გახლავართ დობო, თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით. დავიდან 6:09 ამასობაში ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად როზე ლოს-ანჯელესის ოლქის ხელოვნების მუზეუმის ყოველწლიურ საქველმოქმედო საღამოზე სპეციალური მუსიკალური ნომრით წარდგება. სიახლის დეტალებს გაგიზიარებთ ოდნავ მოგვიანებით, ისევე როგორც გესაუბრებით იმ ისტორიულ რეიტინგზე, რომლის თანახმად ბილბორდმა ყველა დროის საუკეთესო ლათინოამერიკალი არტისტები და სიმღერები დაასახელა. წინ ქართული ჰიტი გელოდებათ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს მოვისმენთ, უკვე 6-ზე კი იმ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაელოდეთ ფორტუნას 18 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას სოფო ნამურაძესთან ერთად.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-55-55-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 17:56 წუთია.
0: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 18 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ღიმილის მომგროლია ის განცხადებები, რასაც ვისმენთ ხოლმე ჩვენი კოლეგებისგან. საქართველო არავის ეტრება, მით უმეტეს მოლდოვას და უკრაინას, რომელთაც სხვა გზა აქვთ არჩეული ევროპასთან ინტეგრაციისთვის, ერთ ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის, მეორეს კი სხვა ქვეყანასთან გაერთიანების. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრი ლევან მახაშვილი აცხადებს, მისივე განცხადებით, საქართველო არავის არ ეტრება, თუმცა პერიოდულად უწევს ხოლმე კონკრეტული სტატისტიკის მონაცემების მოყვანა, რადგან საქართველოსადმი უსამართლო და ცილის მწამებლური შეფასებები ისმის. საზოგადოებას ყოველთვის შევახსენებთ, როდესაც დავინახავთ საქართველოს არასწორ შედარებას სხვა ქვეყნებთან, აღნიშნა მახაშულმა. ცნობისთვის, მოლდოვის პარლამენტის სპიკერმა იგორ გროსომ მოლდოვური ტელეკომპანიის ეთერში განაცხადა, რომ საქართველოს პრემიერი არ უშვებს შანს მოლდოვა გააკრიტიკოს, სამ შემთხვევაში უფრო მეტია შური, რომ მოლდოვა გაცილებით სწრაფად მოძრაობს ევროინტეგრაციის მიმართულებით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თურქეთის საეროპორტში კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის დაკავებასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს. როგორც უწყებაში განაცხადეს ჯაფარიძის, რომელიმე ქვეყანაში შესვლის საგრძალვა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოთხოვნა არ ყოფილა. ცნობისთვის, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის განცხადებით ის თურქეთში საზღვარზე დააკავეს. პოლიტიკოსის ცნობით მას აუხსნეს, რომ 2025 წლის ნოემბრიდან ბანიადებს ქვეყანაში შესვლაზე, რადგან მათ ინფორმაცია აქვთ მიღებული საქართველოს ოფიციალური სტრუქტურებიდან. ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის განცხადებითვე მას ქვეყანაში ხვალ დააბრუნებენ. ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი სიორიძის განცხადებით პარტიის პოლიტიკური საბჭო შეიკრიბება, იმშელებს და ამის შემდეგ გაჟღერდება, თუ რა კონკრეტული ნაბიჯები გადაიტკმება მათი მხრიდან. იმ შემთხვევაში, თუ კი ოპოზიციური პარტიების საგრძალვის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. მისივე განცხადებით, ქართულ ოცნებას ძალიან მძიმე პოლიტიკური ფასის გადახდა მოუწევს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე. პოლიტიკური პარტია გახარია საქართველოსთვის თავმჯდომარე გიორგი გახარია საქართველოში პოლიტიკური პარტიების საგრძალვის საკითხს ეხმაურება და საერთაშორისო პარტნიორებს მოქმედებისკენ მოუწოდებს. მოუწოდებთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს იმოქმედონ და მტკიცედ დაუდგნენ გვერდში ქართულ ხალხს დემოკრატიის, პლურალიზმისა და კანონის უზენაესობის დაცვის საქმეში, აღნიშნავს გახარია. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სამუშაო ვიზიტით იტალიის დედაქალაქ რომში გაემგზავრა, სადაც ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, კონფერენციის ფარგლებში დაგეგმილია შალვა პაპუაშვილის სიტყვით გამოსვლა 2 სესიაზე და მაღალი დონის ორმხრივი შეხვედრები. პარლამენტის თავმჯდომარე რომში საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოს სამხარაძე, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი და საქართველოს პარლამენტის წევრი ეკა სეფაშვილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 19 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

7:04 წუთია საქართველოში, საღამო მშვიდობის, ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით, ყველა თაობისთვის ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი 28 წლიანი ისტორიით. დავყიდან 106.9 სტუდიაში დობო აგრძელებ მუშაობას. მოვისმინოთ ყველა დროის უდიდესი ლათინოამერიკული ჰიტი ლუის ფონსის, დედი იანკისა და ჯასტინ ბიბერის შესრულებით დესპასიტო. აშგერდება ახლა ტალღიდან 106.9 სიმღერა, რომელმაც 2017 წელს ბილბორდის ხელასეულში რეკორდული 16 კვირა გაატარა პირველ პოზიციაზე. ახლა ხან კი ჟურნალმა Billboard თავისი საკულტო ჰიტა ლომის Hot Latin Songs დაარსებიდან 40 წლის იუბილეს აღსანიშნავად სპეციალური პროექტი წარადგინა, შეაჯამარა ჩარტის მონაცემები 1986 წლის 4 ოქტომბრიდან 2026 წლის 26 სექტემბრამდე პერიოდში და გამოავლინა ყველა დროის 50 საუკეთესო ლათინოამერიკელი შემსრულებელი და 100 უდიდესი ჰიტი. სწორედ 100 უდიდეს ჰიტ შორის პირველ ადგილზე დასახელდა დესპასიტო. სიმღერების ტოპ 5-ელში კი უნდა აღინიშნოს, რომ ერთდროულად ორი ადგილი დაიკავა Bad Bunny-მ, რომელიც მისი ბოლო დისკის ორი ჰიტით მესამე და მეოთხე ადგილებზე განთავსდა. ამასთან საგულისხმოა, რომ ისტორიული რეიტინგის თანახმად ყველა დროის საუკეთესო ლათინოამერიკელი არტისტი სწორედ პუერტორიკოელი ვარსკვლავი გახლავთ. ბუნებრივია, მათვისაც დაგაინტერესებთ ზემოხსენებული რეიტინგები, სრულად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტ

0: despacito. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ლევან, X-ორმა დიდუბის პროექტში ცებლოკის გაყიდვები დაიწყო.
3: აქცია რა აქვს?
2: კი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბლოკის მშენებლობა დაწყებულია, 13%-მდე ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ოქტომბერში.
3: მიკარნახე ნომერი და დავჯავშნი ვიზიტს.
4: X2 Development-ი 511-20-22-20.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
6: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: Wildberries.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-მდე, დოლარში 6.5%-მდე, ევროში 3.7%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
10: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
11: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
12: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
11: კი, InDevelopment Towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი. უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
13: 511-77-77-37 In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
4: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვება. შანსი ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჯუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-202-2020.
5: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
6: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
8: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
9: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო

0: საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში CITO. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. CITO. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
2: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეკმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება. მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
5: მოგესალმებით, 7-ის ნახევრისთვის ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს გაგაცნობთ. გამოცემა ევრონიუსის ცნობით, ზაფხულში საქართველოში და სომხეთში საცხოვრებელი ქირის ფასები წლიურად 32-40%-ით გაიზარდა, რადგან რუსეთის მოქალაქეები უკრაინის ომის გამო მობილიზაციის ახალი ტალღის მოლოდინში მეზობელ ქვეყნებში საცხოვრებელს ეძებენ. გამოცემის შეფასებით, საქართველო მათთვის კვლავ შედარებით ხელმისაწვდომ მიმართულებად რჩება. თბილისში სტანდარტული ბინის ქირა თვეში 450 ევროდან იწყება. რაც შეეხება ერევანს, იქ ბინების საშუალო ფასი აგვისტოში წლიურად 23%-ით გაიზარდა, ხოლო უცხოელების მიერ უძრავი ქონების ტრანზაქციების დაახლოებით 72% რუსეთის მოქალაქეებზე მოდის. რუსებისთვის კიდევ ერთი მიმართულება ბელორუსია. ევრონიუსის ინფორმაციით, 2026 წელს მინსკში საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა 10%-ით გაიზარდა. დიზელის საწვავის გლობალური დეფიციტი 2027 წლის მეორე ნახევრამდე გაგრძელდება. ამის შესახებ საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს ოქტომბრის ანგარიშია ნათქვამი. სააგენტოს პროგნოზით, ნავთობ გადამამუშავებელი ქარხნები 2026 წლის ბოლოს სიმძლავრის გამოყენებას გაზრდიან. ეს ხელს შეუწყობს საწვავის მარაგების ნაწილობრივ შევსებას, მაგრამ წლის განმავლობაში დაგროვილი დეფიციტის კონსერვირებას ვერ მოახდენს. ამიტომ ანგარიშის თანახმად დიზელის საწვავის მარაგების გენა ნორმალური სეზონური რყევების მიღმა სავარაუდოდ 2027 წლის მეორე ნახევრამდე არ დაიწყება. დიზელის საწვავის მარაგების შემცირების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ახლო აღმოსავლეთში სამხედრო კონფლიქტია, რამაც ჰორმუზის სრუტის გავლით საწვავის ექსპორტის ნაწილობრივი შეფერხება და ნავთობ გადამამუშავებელი ობიექტების დაზიანება გამოიწვია. ენერგეტიკული სააგენტო ასევე იუწყება, რომ სექტემბერში ნავთობის გლობალური მარაგები 10 მილიონი ბარელით შემცირდა. საკონდიტრო ნაწარმის მწარმოებელმა და რეალიზატორმა ჯგუფმა მადარტმა 2025 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება გამოაქვეყნა. დოკუმენტის თანახმად, გასულ წელს კომპანიის შემოსავალმა 67 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ამასთანავე ჯგუფმა ახალი საწარმოს მშენებლობის მიზნით მიწის ნაკვეთი შეიძინა. შემოსავლების უდიდესი ნაწილი 72 მილიონზე მეტი პროდუქციის რეალიზაციაზე მოდის, ხოლო 4,600,000 ლარი კომპანია მიტანის სერვისიდან, შიპლს მადარტ დელივერიდან მიიღო. კომპანიის გაფართოების გეგმების ფარგლებში 2025 წელს ჯგუფმა მიწის ნაკვეთი შეიძინა, სადაც ახალი საკონდიტრო საწარმოს მშენებლობა იგეგმება. მადარტი ბაზარზე 2009 წლიდან ოპერირებს და 4 სავაჭრო ფილიალსა და საკურიერო ქსელს აერთიანებს. კომპანიაში დასაქმეულთა რაოდენობა 840 ადამიანს ახემატება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
4: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კუნტრაძესთან ერთად ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
6: და მერე შემოდგომა მოვიდა.

ზურგეთსა და ბათუმში +27, ფოთში +28, ქუთაისში +29 ზუგდიდში. უნალეკო ჩაივლის ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატება. ანავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში 22 გრადუსი სიტყვა იქნება. გორჯომში +23, გორში +24, თელავსა და რუსთავში. და ბოლოს, უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე დედაქალაქშიც, 15 ოქტომბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება +24 გრადუსი.

0: drift by the window.
1: Sezoni, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: იმ ზამთარში მე სოფლის ნავდის ხუდი მე ხურა მომიყვანეს მე საშუკრა ბაცაცინა მე

დამალა და შენთან გამოვადარ ოცნებები ფთამალა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მომლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მომლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
2: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
3: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მონოვლი ისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614, რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

Barry White-ისა და Lisa Stansfield-ის დუეტი All Around the World ჟღერდა ტალღიდან 106.9. მოგეხსენებათ, ეს გახლავთ Lisa Stansfield-ის 1999 წლის აბსოლუტური ოქროს ჰიტის ალტერნატიული ვერსია, რომელიც 1992 წელს ჩაიწერა. საგულისხმოა, რომ სიმღერა თავიდანვე სწორედ Barry White-ის მუსიკალური სტილითა და გავლენით გახლდათ შთაგონებული. მისმა ახლებურად გაჟღერებამ კი კომპოზიციას კიდევ უფრო მეტი სტიმული მისცა და იქცა კიდეც საკულტო ჩანაწერად, რომელიც დღემდე არ კარგავს აქტუალობას.

0: ამასობაში Google-მა 2026 წლის Halloween-ის ყველაზე ტრენდული კოსტიუმები და სახელა სიახლის დეტალებს გაგიზიარებთ. ოდნო მოგვიანებით, იქამდე კი როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს გაგიტოვებთ 7 საათიან ახალ ამბებამდე.
1: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 18 საათი 57 წუთია.
1: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის. კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 19 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპლაშვილი სამუშაო ვიზიტით იტალიის დედაქალაქ რომში გაემგზავრა, სადაც ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. პარლამენტის ცნობით კონფერენციის ფარგლებში დაგეგმილია შალვა პაპლაშვილის სიტყვით გამოსვლა ორ სესიაზე და მაღალი დონის ორმხრივი შეხვედრები. პარლამენტის თავმჯდომარე რომში საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი და პარლამენტის წევრი ეკა სეფაშვილი. პროკურორი ლაშა კოტრიკაძე აცხადებს, რომ პროკურატურას თურქეთისთვის არ მიუმართავს და არ მოუთხოვია ზურაბ ჯაფარიძეს საკრძალვო და საზღვრის გადაკვეთა. თავად ამიკავშირდა და მითხრა, თურქეთში ვიმყოფები, მივფრინავდი ბრიუსელში, არ მიშვებენ და თქვენგან ხომ არ არის წერილი, ან რამე მიმართვა, რომ ჩემი გაფრენის აკრძალვა გქონდეთ. მოთხოვნილიო, ვუთხარი, რომ ასეთი მოთხოვნა რომელიმე საზღვარზე შეაჩერონ და უკან დააბრუნონ, არ არის სისხლის სამართლის საქმეში, აღნიშნა კოტრიკაძემ. ცნობისთვის, გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე თურქეთის აეროპორტში დააკავეს. ამის შესახებ თავად ზურაბ ჯაფარიძემ გაავრცელა ინფორმაცია. საზღვარზე დამაკავეს, როგორც მიხსნიან, 2025 წლის ნოემბრიდან ბანიმადევს თურქეთში შესვლაზე. რაღაც ინფორმაცია აქვთ მიღებული ჩემზე საქართველოს ოფიციალური სტრუქტურებიდან. ხვალდილით მაბრუნებენ თბილისში, დაწერა ჯაფარიძემ. ვენეციის კომისიასთან დაკავშირებით შეგვიძლია მოვიყვანოთ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის დამოკიდებულება. ისინი საერთოდ გავიდნენ ამ ურთიერთობიდან და კომისიას უწოდებენ დროის ფუჭად კარგვას, რომლის მიზანიც არ არის სამართლებრივი დასკვნის დაწერა, მხოლოდ პოლიტიკური შეფასებებია წარმოდგენილი დასკვნაში. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრი არჩილ გორდულაძე აცხადებს. მისივე განცხადებით, ვენეციის კომისიის ახალ დასკვნაშიც არავითარი სამართლებრივი საკითხი არ არის წარმოდგენილი და ისევ პოლიტიკური სპეკულაცია ეს საფუძველია. ცნობისთვის, ვენეციის კომისიამ საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ რამდენიმე კანონთან დაკავშირებით დასკვნა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც კანონმდებლობა ხელს უშლის პარტიების სუვერენიტეტის დაცვას, პოლიტიკური ოპოზიციის ჩამოყალიბებასა და გადარჩენას. პოლიტიკური პარტია გახარია საქართველოსთვის თავმჯდომარე გიორგი გახარია საქართველოში პოლიტიკური პარტიების საგრძალვის საკითხზე ხმაურება და საერთაშორისო პარტნიორებს მოქმედებისკენ მოუწოდებს. მოუწოდებთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს იმოქმედონ და მტკიცედ დაუდგნენ გვერდში ქართულ ხალხს დემოკრატიის, პლურალიზმისა და კანონის უზენაესობის დაცვის საქმეში, აღნიშნავს გახარია. მისივე განცხადებით, პასიური დაკვირვება საკმარისი არ არის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით 20:00-ზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნაზე.
2: რადიო ფორტუნა.

19 საათი 5 წუთი საქართველოში საღამო მშვიდობის კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე ეს ფორტუნა სასიამოვნო განწყობის გარანტი დაალღიდან 169 რომელსაც თქვენ მოსკოვურ თანამგზავრად დირჩეთ 28 წლიანი ისტორიით სტუდიაში დობო ვაგზელებ მუშაობას როგორც უკვე აღნიშნე ტექნოლოგიურმა გიგანტმა Google გამოაქვეყნა იმ კოსტიუმების ყოველწლიური რეიტინგი რომელთაც მომხმარებლები წელს Halloween-ის დღესასწაულისთვის ყველაზე ხშირად ეძებენ 2026 წლის ტენდენციები პოპულარული ვიდეო თამაშების, სერიალებისა და ინტერნეტ მემების კვეთრ გავლენას განიცდის. წლის ყველაზე მოთხოვნად კოსტიუმებს შორის ლიდერობენ ვიდეო თამაშებისა და წიგნების პერსონაჟები, მათ შორის Lily Lovebraid, საშინელებათა თამაშიდან Poppy Playtime, Verity, პოპულარული Minecraft-იდან და Carl Danger Crawler Carly-დან საძიებო სისტემაში ასევე რეკორდულად მაღალია ინტერესი კლასიკური ლიტერატურული გმირების მიმართ ტრენდებში მოხდა აგამემნონი ჰომეროსის ოდისეიდან არანაკლებ პოპულარულია პოპკულტურა და კინოინდუსტრია მომხმარებლები აქტიურად ეძებენ Netflix-ის ეროტიკული თრილერის Obsession პერსონაჟის ნიკის კოსტიუმს Disney-ის Descendants-ის გმირის Hazel Hook-ის კოსტიუმს და რეტრო სტილში გადაწყვეტილ დისკოს კუბი დუს. მუსიკალური სამყაროდან კი რეიტინგში ექსცენტრიკული ამერიკელი შემსრულებელი Oliver Tree ლიდერობს, ნუსხაში მოულოდნელად მოხდა ანტისტრესული სათამაშო Nido და პერსონაჟი Buddy the Unicorn. ანალიტიკოსების განცხადებით მიმდინარე წლის რეიტინგი აჩვენებს, რომ ადამიანები Halloween-ისთვის სამოსის შერჩევისას უპირატესობას ანიჭებენ როგორც თანამედროვე ციფრულ ფენომენებს, ისე ნოსტალგიურ და ვინტაჟურ სახეებს. ეს კოსტიუმები, ფოტოების სახით, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna GZ-ს. საღამოს ახალ პლეილისტ ფორტუნაზე გახსნის როზე ბლეკპინკის წევრი და სოლო არტისტი, რომელიც ცნობილი გახდა, რომ ლოს-ანჯელესის ოლქის ხელოვნების მუზეუმის ყოველწლიურ საქველმოქმედო საღამოზე სპეციალური მუსიკალური ნომრით წარდგება. საგულისხმოა, რომ როზე ღონისძიებაზე 2022 და 2023 წლებში სტუმრის სტატუსით იმყოფებოდა, ამრიგად კი პერფორმერის ამპლუა შემოგვევლინება. კულტურული კალენდრის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ღონისძიება კი 7 ნოემბერს ჩატარდება. წლევანდელი საღამო განსაკუთრებულ პატივს მიაგებს ორ გამოჩენილ ხელოვანს, ლეგენდარულ ვიზუალურ არტისტს, ვია ცელმინსსა და ცნობილ კინორეჟისორს დენი ვილნევს. საღონისძიებიდან შემოსული თანხა სრულად მოხმარდება მუზეუმის საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კინოპროექტების მხარდაჭერას. საღამოს ტრადიციულად თანათავმჯდომარეობენ ლოს-ანჯელესის ოლქის ხელოვნების მუზეუმის რწმუნებული ევა ჩოუ და ოსკაროსანი მსახიობი ლეონარდო დიკაპრიო, რომლებიც წლებია მასშტაბურ პროექტს უძღვებიან. გალას მთავარი წარმდგენი გახლავთ მოდის სახლი გუჩი, ხოლო სატრანსპორტო მხარდაჭერას უზრუნველყოფს კომპანია აუდი. ღონისძიებაზე ჰოლივუდის მოდისა და თანამედროვე ხელოვნების ასობით წამყვან ფიგურას ელოდებიან. თუ რას შეასრულებს როზე საღამოზე, ეს ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ ის ახლა ბრუნო მარსთან დუეტით აპტ შემოგვიერთ.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook gvertze Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლევან X-ორმა დიდუბის პროექტში ცებლოკის გაყიდვები დაიწყო.
2: აქცია რა აქვს?
1: კი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბლოკის მშენებლობა დაწყებულია, 13%-მდე ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ოქტომბერში.
2: მიკარნახე ნომერი და დავჯავშნი ვიზიტს.
3: X2 Development-ი 511-20-22-20.
4: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
5: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-202-2020.
6: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
9: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
10: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
11: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
10: Wildberries. The პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
12: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი.
13: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული.

0: შარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არცილდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მომლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მომლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.

0: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113
2: 113. განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
6: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინარის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: საღამო მშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დავიდან 106-ზე სტუდიაში დობო აგწელებ მუშაობას, რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ზომთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. ხუთშაბათი 13 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში. 25 გრადუსი სიტყვა იქნება სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში +27, ფოთში +28, ქუთაისში +29 ზუგდიდში. უნალექოდ ჩაივლის ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატება ნავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში, 22 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ბორჯომში. 23 გრადუსი სიტყვა იქნება გორში, +24 თელავსა და რუსთავში. და ბოლოს უნალექო ამინდია ნავარაუდები ხვალისთვის დედაქალაქშიც 15 ოქტომბერს, ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +24 გრადუს გაუტოლდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558 510 500. მოასარი სანამდროა.
6: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
7: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 61.
8: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
9: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არჩეულდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
10: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
11: 19:50-ია.
10: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გჯობა 20 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე არ იქნებიან წარმოდგენილი გამოსვლათა სიას ევროკომისიის ოფიციალური ვებგვერდი აღწერს. ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე უფრო ფართო ევროპა, უფრო ძლიერი ევროპა, რომელიც 15-16 ნოემბერს გამართება, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები არ იქნებიან. დადასტურებულ გამოსვლელებს შორის არიან კანდიდატი ქვეყნების ლიდერები, მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ, უკრაინის პრემიერ-მინისტრი სერგეი კორეცკი, ალბანეთის პრეზიდენტი, ასევე მონტენეგროს და ჩრდილოეთ მაკედონიის პრემიერ-მინისტრები. ზოგადად მოლდოვის როგორ შეიძლება ვინმე შეშურდეს, მით უმეტეს საქართველოს, როდესაც ევროპის საერთაშორისო ინსტანციებისა და სხვადასხვა ინსტიტუტის დასკვნებში საქართველო მოლდოვაზე წინ არის. ამის შესახებ პარტია ხალხის ძალის აღმასრულებელმა მდივანმა დეპუტატმა გურამ მაჭარაშვილმა განაცხადა. მისივე განცხადებით საქართველოს შესაშური არაფერი აქვს, პერიქით შესაძლოა მოლდოვას ქონდეს შესაშური. ჩვენ საერთოდ არ გამოგვიხატავს რეაქცია მოლდოვის არც წინსვლაზე და არც უკუსვლაზე, უბრალოდ რა თქმა უნდა უპასუხოდ არტოვებთ ევრობიუროკრატიის ჩინოსნებსა და მათ განცხადებებს, როდესაც გვეუბნებიან, რომ მოლდოვა საქართველოს უსწრებს, მოლდოვას მხოლოდ ამ კონტექსტში ვიხსენიებ, დანარჩენი კი მათი საქმეა, აღნიშნა მაჭარაშვილმა. ცნობისთვის მოლდოვის პარლამენტის სპიკერმა იგორ გროსომ მოლდოვური ტელეკომპანიის ეთერში განაცხადა, რომ საქართველოს პრემიერი არ უშვებს შანს მოლდოვა გააკრიტიკოს, სამ შემთხვევაში უფრო მეტია შური, რომ მოლდოვა გაცილებით სწრაფად მოძრაობს ევროინტეგრაციის მიმართულებით. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სამუშაო ვიზიტით იტალიის დედაქალაქ რომში გაემგზავრა, სადაც ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. პარლამენტის ცნობით, კონფერენციის ფარგლებში დაგეგმილია შალვა პაპუაშვილის სიტყვით გამოსვლა ორ სესიაზე და მაღალი დონის ორმხრივი შეხვედრები. პარლამენტის თავმჯდომარე რომში საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე, ევროპის ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი და პარლამენტის წევრი ეკა სეფაშვილი. ვენეციის კომისიასთან დაკავშირებით შეგვიძლია მოვიყვანოთ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის დამოკიდებულება. ისინი საერთოდ გავიდნენ ამ ურთიერთობიდან და კომისიას უწოდებენ დროის ფუჭად კარგვას, რომლის მიზანიც არ არის სამართლებრივი დასკვნის დაწერა, მხოლოდ პოლიტიკური შეფასებებია წარმოდგენილი დასკვნაში, აცხადებს ქართული ოცნების წევრი არჩილ გორდულაძე. მისივე განცხადებით ვენეციის კომისიის ახალ დასკვნაშიც არავითარი სამართლებრივი საკითხი არ არის წარმოდგენილი და ისევ პოლიტიკური სპეკულაციის საფუძველია. ცნობისთვის ვენეციის კომისიამ საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ რამდენიმე კანონთან დაკავშირებით დასკვნა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც კანონმდებლობა ხელს უშლის პარტიების სუვერენიტეტის დაცვას, პოლიტიკური ოპოზიციის ჩამოყალიბებასა და გადარჩენას. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 21 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ყველა სეზონს თავისი მოგონებები ახლავს.

გამოსახლის 5 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით. დავიდან 169 სტუდიიდან კვლავ ოცდობო გესალმებით და ისევ და ისევ სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ ჩვენთან. ერთად ბუნებრივია ჩვენი ურთიერთობის განმავლობაში დრო და დრო ვეცნობით პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს, რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესო ინფორმაციასთან ერთად თავს იყრის ჩვენი ინოვაციური ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ საიტზე თქვენ დაგხვდებათ უახლესი ფოტოები კინოსურათის მაიამის პოლიცია 85 გადასაღები მოედნიდან, როგორც ჩვენი ბოლო შეხვედრისას გითხარით, საკულტო სერიალის მომავალ ახალ კინოადაპტაციაში მთავარ პერსონაჟებს განასახიერებენ ოსტინ ბატლერი და მაიკლ ბი ჯორდანი. აქტიურად მიმდინარეობს ამჟამად ფილმის გადაღებები, ასევე Fortuna G-ზე იხილავთ დეტალებს იმ ინფორმაციაზე, რომელმაც დღეს სოციალური ქსელი მოიცვა. ცნობილი გახდა, რომ დუეინ დევის თუფაქის მკვლობისთვის უვადო პატიმრობა მიესაჯა, ვის ყურამდეც ჯერაც არ მიუღწევია ამ ამბავს. მინდა გითხრათ, რომ სულ რაღაც 4 დღე დარჩა მოდის სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე გრანდიოზული მოვლენის გამართვამდე. 18 ოქტომბერს ლოს-ანჯელესში ვიქტორიას სიკრეტის მოდის ჩვენება გამართება. უკვე ცნობილია იმ არტისტთა სიაც, რომლებიც ლაიონდელ შოუს მუსიკალურად გააფორმებენ. გასული წლების მსგავსად პოდიუმზე ტრადიციულად წარდგებიან მხოლოდ ქალი შემსრულებლები, ესენი კი გახლავთ მეგან დი სტელიონ, ტეით მაკრეი, მეგან მორონი და კეთ საი. მოსკოვურ ვარსკვლავებთან ერთად პოდიუმზე საკულტო ანგელოზების დაბრუნებაც იგეგმება. ოფიციალურად დადასტურებული ისეთი ტოპ მოდელების მონაწილეობა, როგორებიც არიან ჯიჯი ჰადიდი, ადრიანა ლიმა და კენდის სვენპოლი. ვიქტორიას სიკრეტ ფეშენ შოუს პირდაპირი ტრანსლაცია 18 ოქტომბერს თბილისის დროით კი 19 ოქტომბრის დილის 3 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. მაყურებელს, როგორც ცნობილია, შოუს თვალყურის დევნება ლაივ რეჟიმში შეიძლება ვიქტორიას სიკრეტის ოფიციალურ YouTube-ახსე, ასევე ბრენდის TikTok და Instagram პლატფორმებზე.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ლევან, X-ორმა დიდუბის პროექტში C-ბლოკის გაყიდვები დაიწყო.
3: აქცია რა აქვს?
2: კი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბლოკის მშენებლობა დაწყებულია, 13%-ამდე ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ოქტომბერში.
3: მიკარნახე ნომერი და დავჯავშნი ვიზიტს.
4: X2 Development 511-20-22-20.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქცია სპორტითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-035555.
7: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეკმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: კიდევ ერთი საინტერესო დანიშნულების ადგილი მოგზაურობის მოყვარულთათვის ფინეთია, განსაკუთრებით კი მისი დედაქალაქი. ქალაქის დათვალიერება ბაზრის მოედნიდან უნდა დაიწყოთ. ბაზრის მოედანი ალბათ პირველი ადგილია, რომელიც მოგზაურებს პირველ რიგში იზიდავს. პორტი წარმოადგენს ქალაქის ცხოვრებისა და ვაჭრობის ერთ-ერთ ეპიცენტრს, სადაც ადგილობრივ გემრიელ კერძებთან ერთად უამრავ საინტერესო სამკაულს, სამოსა და სუვენირს შეიძენთ. სწორედ აქ იკრიბებიან ადგილობრივები თავიანთი საუკეთესო პროდუქტების გასაყიდად. კამპის დუმილის სამლოცველო არის სიმშვიდის სიმბოლო ჰელსინკის ქალაქის ცენტრში. სამლოცველო არის პატარა, მაგრამ ძალიან მშვიდი სქელი ხის კედლები, რომელიც დამზადებულია სკანდინავიური ნაძვისგან, იცავს მას გარეხმაურისგან და სრულ სიჩუმეს ქმნის. შენობა აგებულია საოცარი წრიული ფორმით, რომელიც წარმოადგენს არქიტექტურული ინოვაციების ნიმუშს ჭეშმარიტ სკანდინავიურ სტილში. არ არსებობს უკეთესი ადგილი იმის გასაგებად, თუ როგორ გახდა ქალაქი ჰელსინკი ის, რაც დღეს არის, ვიდრე ქალაქის მუზეუმი, რომელმაც მოიპოვა ფინეთის წლის მუზეუმის ჯილდო. საკათედრო ტაძრის მოედანზე ხუთ ცალკეულ შენობაში იხილავთ ყველაფერს ტრადიციული ფინური კოსტიუმებიდან მე-19 საუკუნის სახლის დეკორაციამდე, მაცივრებისა და უთოების ადრეული პროტოტიპების ჩათვლით. კაისანიემის ბოტანიკური ბაღი, რომელიც წარმოადგენს ფერადი მცენარეების თავმოყრას მთელი მსოფლიოდან, არის მდიდრული ოაზისი ქალაქის შუაგულში. ეს არის უძველესი სამეცნიერო ბაღი მთელს ფინეთში, რომელიც გახსნა ბოტანიკური

0: ოსმა პიტერ კალმა ქალაქ ტურგუში 1678 წელს და საბოლოოდ გადაეცა ჰელსინკის უნივერსიტეტს. ბახში სულ 800 სახის მცენარეა და შესანიშნავი ადგილია შუადღის გასეირნებისთვის. სუმენლინა, ფინეთის ციხე, მდებარეობს პატარა კუნძულების სერიაზე ჰელსინკის სამხრეთ ნავსადგურთან სულ რაღაც 20 წუთის დაშორებით. ის სამხედრო შენობის სტრუქტურის შესანიშნავი მაგალითია, რომელიც UNESCO-ს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია. როდესაც ფინეთი შვედეთის იმპერიის ნაწილი იყო, იგი წარმოადგენდა მთავარ სტრატეგიულ პუნქტს, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო ქალაქის კონტროლისა და სამხრეთ ფინეთის დასაცავად. აქვე იხილავ ჩთამბეჭდავ მშრალ დოქს, ინჟინერიის ნამდვილ ტექნოლოგიურ მიღწევას. ბუტიკების, სახელოსნოების, ანტიკვარული მაღაზიების, გალერეებისა და რესტორნების თავმოყრა სწორედ აქ ხდება. უამრავი შესაძლებლობა აღმოაჩინოთ ფინური დიზაინის სიმარტივე სამხრეთ ჰელსინკის რაიონში. აქ იხილავთ სკანდინავიური დიზაინისა და დეკორის დახვეწილ ნამუშევრებს, ხელნაკეთი პროდუქტების, ტანსაცმლის მაღაზიებისა და არქიტექტურის შთამაგონებელი კოლექციებით. არ დაგავიწყეთ კაფე ეკბერი, რომელიც მიიჩნევა უძველეს და კლასიკურ კაფე ჰელსინკში. თარიღდება 1852 წლით და აგემოვნეთ კბილეული გამორჩეული ნაპოლეონის ნამცხვარი და ფინური ყავა. ეს შესანიშნავი ადგილია როგორც დღის დასაწყებად, ასევე საღამოს განტვირთვისთვის. მუმინების კაფე, ბავშვობის სულის აღსადგენად იდეალური ადგილი, დაფუძნებული და გაფორმებული ფინეთის ეროვნული საგანძურის ტოვე იანსონის მიერ დაწერილი და ილუსტრირებული წიგნების სერიის პერსონაჟებით. მუმინები ჰიპოპოტამის მსგავსი გამორჩეული პერსონაჟები არიან, რომლებმაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში საინტერესო თავგადასავალი გადაიტანეს. და რა თქმა უნდა, ფინელებისთვის საუნა წარმოადგენს მედიტაციური განტვირთვის ადგილს. აქაურობა საუნის დატესტვის გარეშე არ უნდა დატოვოთ. გამორჩეულია კოტი ჰარჯუნის საუნა, ღვთაებრივი სიამოვნება, დათარიღებულია ვიკინგების პერიოდიდან. სტრესის შემსუბუქების გარდა ის წარმოადგენს სასარგებლოს თქვენი ჯანმრთელობისათვის. აუმჯობესებს გულ-სისხლძარღვთა მუშაობას, ხელს უწყობს წონის დაკლებას, ამშვიდებს კუნთებსა და სახსრების ტკივილს, ეხმარება უძილობას. ფინეთში საუნა ყველგან იხილავთ, თუმცა კოტი ჰარჯუნის საუნა არის ერთ-ერთი სამი ტრადიციული საზოგადოებრივი საუნიდან, რომელიც შემორჩა ჰელსინკში და შესანიშნავი ადგილია ფინეთის საუნის კულტურის შესასწავლად. სასიამოვნო მოგზაურობას გისურვებთ და მომდევნო ვოიაჟამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light.gr. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

ადიან სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობასე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მეტეოროლოგებმა უმეტესად უნალექო ამინდი ივარაუდეს. პლუს 13 გრადუსი თმესდიაში, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერის სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში. 27 გრადუსი სითბო იქნება ფოთში, პლუს 28 ქუთაისში, პლუს 29 ზუგდიდში. უმეტესად უნალექო ჩაივლის ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატება ანაურაუდებით ცხინვალსა და ახალციხეში, 22 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლუს 23 გორში, პლუს 24 თელავსა და რუსთავში და ბოლოს უნალექო ამინდი გველის დედაქალაქში, ცხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 15 ოქტომბრისთვის. საღამოს პლეილისტი კი უერთდება ელ ჯერო, ამერიკელი ჯაზისა და რიტმენ ბუზის ლეგენდარული შემსრულებელი, შემოქმედების ერთ-ერთი გამორჩეული კომპოზიციით Just to be Loud, რომელიც 2000 წლით თარიღდება. სიმღერა გადმოსცემს მარტოობისგან თავდახსნისა და სიყვარულის პოვნის ისტორიას. ტექსტის მიხედვით პერსონაჟი ყვება თუ როგორ შეცვალა მისი ცხოვრება საყვარელი ადამიანის გამოჩენამ და რამდენად დიდებული გზნობა უბრალოდ იყო საყვარელი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries. The production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
18: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
19: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 20 საათი 52
0: მინუტია. RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-167-6. Monterey Luxi.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 0422222222. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 21 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ქრისტიანობამ შემოგვინახა ჩვენი მიწა-წყალი, ჩვენი ენა, ვინაობა, ჩვენი ეროვნება და დღემდე გვიპატრონა, ამიტომ ღრმად გვწამს, რომ თუ ამ გზიდან არ გადავუხვევთ, მადლი ღვთისა, რომელიც მუდამ იფარავდა საქართველოს ცხელული და უხილავი მტრების განკლავაც დაგვიცავს და დაგვიფარავს. ამის შესახებ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა შიო მესამემ დღეს სვეტი ცხოვრებასთან დაკავშირებით სადღესასწაულო წერვის დასრულების შემდეგ ქადაგებისას განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, სვეტი ცხოველი იქცა ქართველი ერის რწმენის, ერთიანობის და ეროვნული ცნობიერების ერთ-ერთ უმთავრეს გამოხატულებად. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სამუშაო ვიზიტით იტალიის დედაქალაქ რომში გაემგზავრა, სადაც ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. პარლამენტის ცნობით, კონფერენციის ფარგლებში დაგეგმილია შალვა პაპუაშვილის სიტყვით გამოსვლა ორ სესიაზე და მაღალი დონის ორი მხრივი შეხვედრები. პარლამენტის თავმჯდომარე რომში საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. ვენეციის კომისიასთან დაკავშირებით შეგვიძლია მოვიყვანოთ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის დამოკიდებულება, ისინი საერთოდ გავიდნენ ამ ურთიერთობიდან და კომისიას უწოდებენ დროის ფუჭად კარგვას, რომლის მიზანიც არ არის სამართლებრივი დასკვნის დაწერა, მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური შეფასებებია წარმოდგენილი დასკვნაში. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრი არჩილ გორდულაძე აცხადებს. მისივე განცხადებით, ვენეციის კომისიის ახალ დასკვნაში არავით არის სამართლებრივი საკითხი არ არის წარმოდგენილი და ისევ პოლიტიკური სპეკულაციის საფუძველია. ცნობისთვის, ვენეციის კომისიამ საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ რამდენიმე კანონთან დაკავშირებით დასკვნა გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც კანონმდებლობა ხელს უშლის პარტიების სუვერენიტეტის დაცვას, პოლიტიკური ოპოზიციის ჩამოყალიბებასა და გადარჩენას. ქართული ოცნების მიერ საქართველოში ძლიერი საქართველო ლელოს და ყველა ძირითადი პოლიტიკური პარტიის საკრძალვის მცდელობა პირველ რიგში ადასტურებს, რომ ხელისუფლებამ იცის მას დაკარგული აქვს ქართველი ხალხის უმრავლესობის მხარდაჭერა. ამის შესახებ კოალიცია ძლიერი საქართველო ლელოს პოლიტიკური საბჭოს განცხადებაში აღნიშნული. პარტიის შეფასებით ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული სარჩელი სრულიად მოკლებულია რაიმე რაციონალურ სამართლებრივ საფუძველს და წარმოადგენს მცდელობას საქართველოში მოხდეს ავტოკრატიის შემდგომი კონსოლიდაცია. პოლიტიკური პარტია საქართველოსთვის თავმჯდომარე გიორგი გახარია საქართველოში პოლიტიკური პარტიების საკრძალვის საკითხზე ხმაურება და საერთაშორისო პარტნიორებს მოქმედებისკენ მოუწოდებს. მოუწოდებთ პარტნიორებს იმოქმედონ და მტკიცედ დაუდგნენ გვერდში ქართულ ხალხს დემოკრატიის, პლურალიზმისა და კანონის უზენაესობის დაცვის საქმეში, აღნიშნავს გახარია. მისივე განცხადებით პასიური დაკვირვება საკმარისი არ არის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 22 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: რადიო ფორტუნა.

0: ეთერშია დობო.
1: 104 წუთია საქართველოს ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, ბოლო მუსიკალურ მონაკვეთს ჩვენ შორის ფორტუნაზე გახსნის ჩემი ფავორიტი არტისტი. არიანა გრანდე, რომელსაც რობერტ დენირომ ბრწყინვალე და იდეალური უწოდა, საქმე ისაა, რომ ამ უკანასკნელმა ემი პალმერის პოდკასტში სტუმრობისას არიანა გრანდესთან მუშაობის გამოცდილებაზე ისაუბრა, საკულტო მსახიობმა ახალგაზრდა კოლეგას უმაღლესი შეფასება მისცა და მომავალ კინოსურათში მისი მონაწილეობით კმაყოფილება გამოხატა. დენიროს თქმით, არიანა ბრწყინვალე გახლდა, ძალიან საყვარელი ახალგაზრდა ლედია და ამ როლისთვის ის სრულიად იდეალურიაო, აღნიშნა ლეგენდარულმა ვარსკვლავმა. ცნობისთვის, წვილის გზები ფრენჩაიზის ფოკერს მეოთხე ნაწილში Fokker in Law გადაიკვეთა, კომედია რომელშიც მთავარ როლებს რობერტ დენირო და ბენ სტილერი ასრულებენ. პირველად მაყურებელმა Meet the Parents-ის სახელით 2000 წელს იხილა, შემდეგი ნაწილები კი 2004 და 2010 წლებში გამოვიდა. მომავალ კინოსურათში მოვლენები კვლავ ფოკერებისა და ბერნსების ოჯახის გარშემო განვითარდება, რომელშიც არიანა გრანდეს სახით ახალ პერსონაჟს ვიხილავთ. ეს უკანასკნელი განასახიერებს FBI-ის ყოფილ მძევალთან მომლაპარაკებელს ოლივია ჯონს, რომელიც სტილერის პერსონაჟის გრეგ ფოკერის ვაჟის რჩეულია და დისფუნქციურ ოჯახში თავის დამკვიდრებას ცდილობს. აღსანიშნავია, რომ ოლივია ადვილად მოიპოვებს დენიროს გმირის, მისი ბოიფრენდის ბაბუის, ჯეკ ბერნსის ნდობას, თუმცა სტილერი აღმოჩნდება ეჭვიანი მამის როლში, რომელიც მის წინააღმდეგ ილაშქრებს. სიუჟეტი სწორედ გრანდესა და სტილერის პერსონაჟების კომიკურ დაპირისპირებაზე აგებული, რაც კინოსურათის ოფიციალურ ტრეილერშიც ჩანს და მათვისაც ჯერ არ გინახავთ ამ ფილმის ტრეილერი, ის სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად დაგხვდება ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. ცნობისთვის, Fokker in Law ეკრანებზე 25 ნოემბერს მადლიერების დღის უქმეებზე გამოჩნდება. იქამდე კი, რა თქმა უნდა, გამართება სარეკლამო კამპანია, რომელშიც არიანა გრანდე შემოქმედებითი პაუზის მიუხედავად მონაწილეობას

მაინც მიიღებს ეს ინფორმაცია ექსკლუზიურად გაავრცელა Billboard-მა და აღნიშნა, რომ არტისტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ხელს არ უშლის მას გამოჩნდეს ახალი ფილმის პრესკონფერენციებსა და პრომო ღონისძიებებში. ამასთან ჟურნალის განმარტებით არიანა ძალიან ეამაყება ახალი ნამუშევარი, რომელშიც, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს და სწორედ ამიტომ გადაწყვეტა პაუზის მიუხედავად მაინც დაუშვას გამონაკლისი. არიანა გრანდეს შესრულებით მოვისმინოთ Never Get Over Me, მისი ბოლო მუსიკალური პროექტიდან Petal, რომელიც დღემდე არ კარგავს აქტუალობას. აქვე გახსენებთ, რომ არიანა გრანდემ მერვე სტუდიური ალბომი 31 ივლისს გამოუშვა. დისკი კი ეძღვნება დიდების ტოქსიკურობას, მძიმე ემოციურ გამოცდილებებსა და ნეგატიური მიჯაჭვულობებისგან გათავისუფლებას. ამასთან, როგორც კრიტიკოსები აღნიშნავენ, ეს ფირფიტა, რომელიც 12 ტრეკს აერთიანებს მომღერლის კარიერაში, ყველაზე ემოციური და პირდაპირი ნამუშევარია.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-202-2020.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-5500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებს.

0: ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
1: შვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ მშვიდი ღამე.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
4: 15 ოქტომბრიდან.
5: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
6: რა? Ну, кашиня, дядико. Ис кетилия. Андаха накарис. ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
4: მეკრუმსის და შეფხრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
11: ამრიგად დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალეკო ჩაივლის. ხუთშაბათი 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 25 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში +27, ფოთში +28, ქუთაისში +29, ზუგდიდში. უნალეკო ჩაივლის ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატება ანავრაუდები ახალციხესა და ცხინვალში, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბორჯომში, 23 გრადუსი სითბო იქნება გორში +24, თელავსა და რუსთავში და ბოლოს უნალეკო ამინდი გვალის ხვალდედა ქალაქშიც 15 ოქტომბერს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +24 გრადუს გაუტოვა.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ 1

0: ქალაქში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 21:56 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Delmare. დეტალები 042-222-22. Panorama Delmare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 22 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე არ იქნებიან წარმოდგენილი, გამომცველთა სიას ევროკომისიის ოფიციალური ვებგვერდი ავრცელებს. ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე უფრო ფართო ევროპა, უფრო ძლიერი ევროპა, რომელიც 15-16 ნოემბერს გამართება, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები არ იქნებიან. დადასტურებულ გამომცველებს შორის არიან კანდიდატი ქვეყნების ლიდერები, მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ, უკრაინის პრემიერ-მინისტრი სერგეი კორეცკი, ალბანეთის პრეზიდენტი, ასევე მონტენეგროს და ჩრდილოეთ მაკედონიის პრემიერ-მინისტრები. ხემილის მომგვრალია ის განცხადებები, რასაც ვისმენთ ხოლმე ჩვენი კოლეგებისგან. საქართველო არავის ედრება მით უმეტეს მოლდოვას და უკრაინას, რომელთაც სხვა გზა აქვთ არჩეული ევროპასთან ინტეგრაციისთვის, ერთ ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის, მეორეს კი სხვა ქვეყანასთან გაერთიანების. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრ მალევან მახეშულმა განაცხადა. მისივე განცხადებით საქართველო არავის არ ედრება, თუმცა პერიოდულად უწევს ხოლმე კონკრეტული სტატისტიკის მონაცემების მოყვანა, რადგან საქართველოსადმი უსამართლო და ცილის მწამებლური შეფასებები ისმის. ცნობისთვის, მოლდოვის პარლამენტის სპიკერმა იგორ გროსონ მოლდოვური ტელეკომპანიის ეთერში განაცხადა, რომ საქართველოს პრემიერი არ უშვებს შანს მოლდოვა გააკრიტიკოს, ამ შემთხვევაში უფრო მეტია შური, რომ მოლდოვა გაცილებით სწრაფად მოძრაობს ევროინტეგრაციის მიმართულებით. მინდა ოცნებას ვუთხრა, რომ პარტიების საკრძალვა სრულიად უკანონო, არაკონსტიტუციური ქმედებაა და მათთვის კატასტროფული შედეგების მომტანი იქნება. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა დეპუტატმა გიორგი შარაშიძემ განაცხადა. მისივე განცხადებით მანანა კობახიძეს მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტა პირდაპირი დასტურია, რომ პარტიების საკრძალვასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება ოცნებაში უკვე მიღებულია. ხუთი ოპოზიციური პარტიის აკრძალვის მოთხოვნით 88 დეპუტატის სარჩელის განსახილველად საკონსტიტუციო სასამართლო პირველად 21 ოქტომბერს შეიკრიბება. 7 მოსამართლისგან შემდგარი პლენუმი 3 დღის განმავლობაში იმსჯელებს.

0: ნაციონალური მოძრაობის ახალის პარტია ლელოს ფედერალისტების და პარტია გახარია საქართველოსთვის კანონგარეშე გამოცხადებასთან დაკავშირებით. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სამუშაო ვიზიტით იტალიის დედაქალაქ რომში გაემგზავრა, სადაც ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. პარლამენტის ცნობით კონფერენციის ფარგლებში დაგეგმილია შალვა პაპუაშვილის სიტყვით გამოსვლა ორ სესიაზე და მაღალი დონის ორმხრივი შეხვედრები. პარლამენტის თავმჯდომარე რომში საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური მუშაობას ხვალდელის 9 საათზე განაახლებს. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

0: falling leaves drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
3: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 33.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
3: 15 ოქტომბრიდან
4: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
5: Ну, кашиня, дядико. Ис кетилия. Хандаха накарис. Хандаха нара. Мртло шен хар. Ту и самატყვებ.
3: Мекрумсис და შეფყრობილის შემქმნელებისგან. Джессика Честейн. Сашинилебата ფილმში схватеда. Кинотеатрებში.
0: Радио Фортунас сарекламо самсахури. 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ მშვიდი ღამე.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით გრინ სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში.

0: მეორთა ჭალაში 595-99-77-00.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.